0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: هم میهنان و فارسی زبانان عزیز، سلام. نیو صدر هستم و شما صدای من را از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبای استرالیا میشنوید. در ابتدای این برنامه از طرف SBS فارسی از مالکان سنتی سرزمینی که امروز این برنامه را در آن پخش میکنیم قدردانی میکنم. ما به مردم ورونجری ویورنگ از ملت کولین و به بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام میکنیم. همچنین به جزیره نشینان تنگه تورست و مالکان سنتی سرزمینی که شما اکنون از آن به این برنامه گوش می دهید ادای احترام می کنید. امروز سه‌شنبه 16 جون سال 2026 میلادی برابر با 26 خرداد 1405 خورشیدی است. برنامه امروز مثل همیشه با بسته خبری این هفته شروع می شود. بعد شنونده گفتگویی با سیاوش جمالی، یکی از نویسنده ها و تهیه کننده اجرایی مستند روباه و ماه صورتی که در به تازگی در استرالیا به روی پرده رفته خواهیم بود. سپس آخرین قسمت از برنامه دریچه‌ای به استرالیا را خواهیم داشت و در پایان هم با خورشت تکنولوژی سری به دنیای فناوری می‌زنیم. با رادیو SBS فارسی همراه باشید. سرخط اخبار. استرالیا از توافق صلح جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرد. یک افسر پلیس پاکستانی پس از آنکه یک دختر جوان

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: شروع نخواهد شد. آقای آلبانیزی گفته است که دولت استرالیا از تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق پایدار که به جنگی پایان می‌دهد که هزاران نفر را در خاورمیانه کشته و موجب یک بحران تاریخی انرژی شده حمایت خواهد کرد.

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: آن آتش بس فوری و دائمی برقرار خواهد شد استقبال کرده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، گفته است این نهاد آماده است تا از هر دو طرف برای دستیابی به صلحی پایدار، ماندگار و فراگیر حمایت کند. دوجاریک در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای گسترده‌تر این توافق در منطقه از جمله درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان گفت سازمان ملل خواهان پایان یافتن جنگ و خشونت هاست.
4: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
3: یک افسر پلیس پاکستانی پس از آنکه متهم شد یک دختر 9 ساله استرالیایی را هنگام سفر خانوادگی در پاکستان به ضرب گلوله کشته است، بازداشت شد. هانیا احمد، دانش آموز اهل پرت، همراه با پدر، مادر و برادرش در یک خودروی کرایه‌ای در منطقه چکوار در ایالت پنجاب پاکستان سفر می‌کرد که اواخر چهارشنبه شب بنابر گزارش‌ها خانواده‌اش با تهدید اسلحه مورد سرقت قرار گرفتند. پلیس پنجاب اعلام کرده است که این افسر تصور می‌کرد سارقان با خودروی خانواده در حال فرار هستند و به سمت خودرو تیراندازی کرده است. هانیا کشته شد و پدر و برادر 11 ساله‌اش هم زخمی شدند. این خانواده با وزارت امور خارجه استرالیا در تماس بوده و فهرستی از وکلا در اختیارشان قرار گرفته است. عدیل پدر هانیا به اسپیس اردو گفته است که خانواده به دنبال پاسخگویی و اجرای عدالت هستند، نه دریافت کمک مالی.
5: We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed and brought to justice. The people who shot at us, whether CCD personnel or police officers, must be held accountable so that this does not happen again and that such actions by CCD are reduced. This matter needs to be taken very seriously.
3: استرالیایی‌ها به زودی خواهند فهمید که کاهش موقت مالیات بر سوخت فراتر از پایان ماه جون تمدید می شود یا نه. این اقدام 3 ماهه پس از آن معرفی شد که درگیری میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران باعث اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، یکی از مسیرهای اصلی انتقال حدود 1/5 نفت جهان شد و افزایش قیمت جهانی سوخت و نگرانی‌ها درباره هزینه‌های زندگی را به دنبال داشت. اکنون که واشنگتن و تهران بر سر چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی این آبراه به توافق رسیدند، آنتونی آلبنیزی نخست وزیر استرالیا میگوید دولت پیش از تصمیم گیری درباره نیاز به ادامه این حمایت آخرین تحولات را بررسی می‌کند.
6: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
3: رئیس جمهور اوکراین میگوید کرملین پیشنهاد او برای دیدار با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 7 در این هفته را رد کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید این پیشنهاد را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده گروه 7 با رؤسای جمهور فرانسه و ایالات متحده برای گفتگو درباره جنگ جاری میان روسیه و اوکراین مطرح کرده بود. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته است که نگرانی‌های جدی درباره تأثیر این درگیری بر غیر نظامیان وجود دارد.

0: is deeply concerning that the horrendous war has escalated sharply in recent months. My team verified that more than 7,000 civilians were killed or injured in the first 5 months of 2026, more than during the same period in any of the previous 3 years.
1: از استرالیایی ها خواسته شده که پیش از پایان مهلت نامزدی در 31 جون رهبران محلی، داوطلبان و افرادی را که در ایجاد تغییرات مثبت نقش داشتند برای جوایز استرالیایی سال 2027 معرفی کنند. این جوایز از افرادی که در 4 بخش استرالیایی سال، استرالیایی ارشد سال، استرالیایی جوان سال و قهرمان محلی استرالیا نقش برجسته ایفا کردند تقدیم می کند. شورای ملی روز استرالیا می گوید این جوایز کاملاً به معرفی های عمومی متکی است و تنها یک معرفی برای اینکه فردی مورد بررسی قرار بگیرد کافی است. نامزدهای نهایی ایالت‌ها و قلمروها اواخر امسال اعلام خواهند شد و مراسم ملی اهدای جوایز در 25 ژانویه 2027 در کمبرا برگزار می‌شود. پس از آنکه زنی در حمله کوسه در ساحل کوجی سیدنی به شدت مجروح شد، درخواست‌ها برای اجرای برنامه حذف کوسه‌ها دوباره مطرح شده و سواحل شرق سیدنی بسته شدند. این زن که گمان می رود حدود 30 سال داشته باشد، صبح شنبه در فاصله 20 تا 30 متری ساحل و در محدوده بین پرچم‌های شنا مورد حمله قرار گرفت. به طور میانگین سالانه 22 مورد گاز گرفتگی توسط کوسه در استرالیا ثبت می شود و این کشور دومین تعداد حوادث ثبت شده مرتبط با کوسه را

0: SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: دار می‌دهند که تأمین بودجه به تنهایی تضمین کننده موفقیت نخواهد بود. انجمن حفاظت دریایی استرالیا میگوید روان آب‌های حاوی رسوبات، کودهای شیمیایی آفتکش‌ها و همچنین به مرجان‌ها، علف‌های دریایی و دیگر گونه‌های دریایی در سراسر دیواره بزرگ مرجانی آسیب می‌رسانند. این گروه می‌گوید دولت‌ها بارها در دستیابی به اهداف کاهش آلودگی آب ناکام ماندند و خواستار ارائه یک برنامه دقیق شده است که نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری جدید چگونه به تحقق اهداف بازنگری شده ایالت برای سال 2032 کمک می‌کند. این انجمن می‌گوید برای بهبود سلامت بلند مدت دیواره بزرگ مرجانی اجرای سخت گیرانه‌تر قوانین، احیای حوزه‌های آبریز و اقدام برای مقابله با تغییر اقلیم ضروری خواهد بود. و حالا خبری از جام جهانی. ایران در نخستین دیدار خودش در جام جهانی پرحاشیه‌اش بامداد دوشنبه با تساوی 2-2 مقابل نیوزلند متوقف شد و پس از دوبار عقب افتادن با گل دقیقه 64 محمد محبی بازی را به تساوی کشاند. رامین رضاییان برای ایران گل زود هنگامی به ثمر رساند و همچنین پاس گل را به محمد محبی داد. بعد از این بازی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی با تمجید از عملکرد تیمش گفت که از نتیجه رضایت ندارد.
5: بازی بود. من فکر می‌کنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متأسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد. موقعیت‌های زیادی داشتیم. ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده.
4: این بازی در لس آنجلس با حضور تماشاگران ضد رژیم جمهوری اسلامی و به اهتزاز آوردن پرچم شیر و خورشید توسط گروهی از آنها در استادیوم با حواشی زیادی همراه شد. گروهی از تماشاگران هم هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی آن را هو کردند. شنوندگان عزیز، نیو سرد هستم و این اخبار اس بی اس فارسی بود.

0: شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، وقت بخیر. در ادامه آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه به استرالیا و خورشت تکنولوژی را خواهیم داشت، اما در اینجا توجهتان را به گفتگویی با سیاوش جمالی، یکی از نویسنده ها و تهیه کننده اجرایی مستند روباه و ماه صورتی که به تازگی در استرالیا به روی پرده رفته است، جلب می کنم.
1: ترس هامو دیو درست می کنم به شکل مجسمه. درد هامو می کشم به شکل دلغک. از دلتنگیون به ماه میگم و با روباه مشورت میکنم.
0: روباه و ماه صورتی، مستندی از تلاش یک دختر افغان برای خروج از ایران، این روزها در جشنواره فیلم سیدنی به روی پرده سینما رفته است. این برنده جایزه برتر جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام ماجرای ثریا را روایت میکند، دختری که مصمم است از ایران خارج شود و به مادرش در اتریش برسد. این مستند که در چندین سال تهیه شده است به شکل خود انگاره و توسط گوشی خود ثریا ضبط شده است. مهداد اسکویی این فیلم را از راه دور کارگردانی کرده و خود ثریا اخلاقی هم به عنوان دیگر کارگردان در ساخت آن مشارکت داشته است و تهیه کنندگان آن میگویند تمرکزشان بر معنای عبارت مهاجرت غیر قانونی و واقعیت پشت این عبارت است. این مستند که برنده جایزه های مختلف بین المللی شده و کمپینی برای حضور آن در اسکار ایجاد شده است، این روزها در 73rd جشنواره فیلم سیدنی به روی پرده های سینما رفته است. سیاوش جمالی یکی از نویسنده ها و تهیه کننده اجرایی مستند روباه و ماه صورتی در گفتگوی با اسپیس فارسی در این رابطه توضیح می دهد.

0: جناب جمالی خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار FPS فارسی قرار دادید. برای سوال اول به طور کلی یک توضیح درباره مستند روباه و ماه صورتی که الان تو استرالیا هم داره اکران میشه میدید که اصلا این مستند راجع به چی هست و به چه شکلی این پروژه شروع شد؟
1: این فیلم در مورد یک دختر آرتیست افغانی هستش که چون توی ایران به دنیا اومده نمیتونه بر و پدر مادرش افغان هستن، نمیتونه شناسنامه یا آیدی داشته باشه و همینطور توی زندگیشون داره یک نوع خوشحالت خانگی هم تجربه میکنه، ولی که هم دوست داره که خب خیلی هنر خودش رو حفظ کنه و بره دنبال هنر خودش، علاوه بر این که توی خونه شمال شهر تهران سرایی داره و یکی از جاهایی که این آدم میتونه آرامش رو پیدا کنه و تعادل پیدا کنه هنر خودش، یعنی این آدم مدیتیشن روزانش هنرشه و با این میتونه دوباره بیاد و به اون تیون کنه خودشو، سرحال کنه خودشو و دوباره برگرده به اون زندگی که براش خیلی سخته. حالا در این حین این آدم به همراه شوهرش، حالا تو سن خیلی پایین هم ازدواج کرده، چند تا به اصطلاح گیم میزنه که از ایران بره ترکیه، از ترکیه بره به سمت اروپا. حالا گیم یعنی چی؟ یعنی گیم این حرکتی که

0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the catchphrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: و رفت و خارج شدن از ترکیه و رفتن به سمت اروپا و یه لاین اصلی دیگه این فیلم جهان درونی درهایی که این فرد داره نقاشی هایی که میکشه مجسمه هایی میکشه و نگاه آرتیستی که به دنیا و پیرامون خودش داره و ما تو این مستند کاری که کردیم این مستند 7 سال تو پیش ساختش این شخص رو از بسیار زمان زیادی برای ثبت شده و این شخص زندگی روزمرهش و چیزهای مختلفی ثبت شده و همش توسط خود کاراکتر ثبت شده و یکم مهمترین ویژگی فیلم اینه که فیلم ورژه کارگردانی از راه دور و کارگردانی مشترک بین مرداد اوزکویی و سوره اخلاقی و تمام این چالش هایی که این تیمی چند سال داشته ثبت شده و این تلفیقی بین زندگی روزمرهش، فعالیت هنریش و تلاشهاش برای رفتن از ایران و رفتن از ترکیه و رفتن به اروپا.
5: امروز 17 سالم شد.
6: میخوام برم پیش مامانو. اگه نتونم برم و تا آخر عمر بمونم اینجا و کلفتی کنم. ولی اون ازم خیلی دوره، اون اتریشه.
7: درباره همین موضوع اشاره کردید که این فرد کارگردانی و خودش یک بخشش انجام داده و خودش ضبط کرده یا به قولی سلف پورتره بوده، یک توضیحی میدید که اصلا این کار آمدانه انجام شد، دلیل شرایط بود و چه هدفی بود که این ضبط به این شکل صورت بگیره؟
4: ببینید چند تا اتفاق پشت سر هم با هم افتاد و اینا همش در نهایت ما رو به این نقطه رسون که بهتره پروژه به صورت همش در توسط خود پروتاگونیست انجام بشه و به صورت از راه دور کارگردانی بشه و خود کاراکتر سلف پورتش رو بگیره. یکی این که اون موقعی که فیلم برداری پروژه شروع شد سال 2019 شروع شد، ولی خب ما از 2018 ارتباط داشتیم با کاراکتر و باهاش در ارتباط بودیم بهش کار میکنه زندگیش به چه شکل و اینا. اون موقع که فیلم برداری شروع شد موقعی بود که سوریا توی ترکیه بود و میخواست گیم بزنه ترکیه خارج شه و بره به سمت یونان و خب به مهرداد اوزکویی پیغام داد که اینجوری شده فلان فلان، همیشه در ارتباط بود. خب مهرداد همون موقع تو هلند بود، فیلم قبلیش رو می‌خواست اکران کنه اینا و اصلا عملا امکان حضور مهرداد توی ترکیه و گیم زدن و این نبود و خب اونجا بهش عقب فکر کردیم که اگه همچین موقعیتی بود چیکار کنیم. خب میگه خودش بگیره. خب بعد که خودش اومد گرفت و اومد کمی جلوتر رفتیم، اگه یادتون باشه انتهای سال 2019 و ابتدای سال 2020 موقعی بود که کرونا شروع شد و خود به خود این کانسپت و مفهوم از راه دور، نمیدونم کلاس‌های از راه دور، کلاس‌های همه اینا هم اون موقع هی داشت دوباره گفته می‌شد اینها و هم این مصادف شد با برگشتن اینها به ایران و دوباره دوری مهرداد و اوزکویی کارگردان از سوریا و کارگردان دیگر و دوباره این سازوکار که خب راحت راه دور دوباره بگم چطوری باید فیلم برداری کنیم، چطوری باید کارگردانی کنیم، چطوری به این نتیجه برسیم، چطوری قاب بگیریم و و و و و وقتی نتایج پارت اول و نتایج پارت دوم که تو هر چقدر اونها رو میدیدیم میدیم نه خوبه، کار داره میکنه و جالبه. و از طرف دیگه خود مهرداد هم 4 تا فیلم پشت سر هم در مورد کانون کودکان و نوجوانان ساخته بود تا اون موقع که این فیلم ها روی مصاحبه فیلمساز، یعنی مهرداد اوزکویی با کاراکترها بود و خیلی بخش مختلف

0: و زیادش گفته بود و خب بسیار فیلم های مطرحی بودن که تو برلیناله و بی اف آی و ترو فالس و افتتاحیه جشنواره ایتفا و جاهای مختلف فیلماش بودن هات داکس و این حرفا. بعد تو سیدنی و اینجا. بعد مهرداد کمی هم دوستش از اون شیوه فیلمسازی خوش فاصله بگیره و یک سلوک و یک رویکرد جدیدی نسبت به فیلمسازی دیگه‌اش داشته باشه که خیلی ریسک بزرگی هم بود توی قسمت تهیه کنندگی و اینها. برای ما اینجوری بود که خب ما میفهمیم که مهرداد توانات فلان فلان، ولی چند همین صحبت کردن متقاعد کردن آدم‌ها که این پروژه بسیار پروژه بزرگی و اینجوری داره انجام میشه یه ذره چالش انگیز بود. ولی که دیگه از همون موقع ادامه پیدا کرد و مهرداد شروع کرد کلاس‌های آنلاین واسه سریا پیدا کردن که مثلا این کلاس ترکیب بندیه، این کلاس عکاسیه. بعد هر روز با هم یه جلسات متفاوت که مثلا امروز این اتفاقات تو زندگی افتاد، اینو فیلم برداری کن، اینو نکن، اینو انجام بده، اونو انجام نده. و دست آخر این که وقتی خود کاراکتر داره خوش فیلم میگیره، یه نوع صمیمیت و نزدیکی وجود داره نسبت به لحظات ناب زندگیش که هیچ وقت گروه فیلم برداری نمیتونن بالا سرش باشن مثلا اون لحظه. خب ولی وقتی که تو 24 ساعت دوربین پیش خودته و مثلا شما نصف شب یک بغضی کردی، خب گروه فیلم برداری کجا بود اون موقع؟ خود وقتی از خودت بگید، یعنی یک دسترسی هایی ما داریم به قسمت های ناب و تازهی که فقط خود کاراکتر میتونه این کار رو انجام ده. همه اینها سبب شد که ما اینجوری فکر کنیم که رویکرد بهتری میشه نسبت به این فیلم باشه.
1: و خب درباره خود سوژه اصلا چی شد این موضوع رو انتخاب کردید؟ موضوع تلاش یک زن افغان برای خروج از ایران و مهاجرت، چی شد که اصلا این موضوع رو انتخاب کردید؟ من میدونم که احتمالا این موضوع حتی برای خیلی از مهاجرای ایرانی هم که الان مثلا توی استرالیا هستن شاید آشنا باشه.
0: ببین چند تا ماجرا بود برای ما. اونم این بودش که اولندش خود یعنی اون دنیا، اون روزها دنیای سختی برای مهاجرین داشت، یعنی شده بود و داشت میشد که الان خیلی بیشتر سخت شده، یعنی نسبت به سال 2018-2019 ما فکر میکردیم که مثلا آدم بعضی موقع یه ذره ساده است، فکر میکنه دنیا همیشه قراره جای بهتری برای همه چیزها بشه. خب ولی هرچی که هم میگذاریم این نه، اون موقع خب بحرانهای مهاجرت مختلفی ما شاهد بودیم، یعنی تو میدیدی که مثلا توی خود ایران هست، توی ترکیه هست، توی اروپا هست، این ور اومد نگاه میکنی و خب این از این جهت برای ما جالب بود قصه یک مهاجر. خب و از طرف دیگه و میدیدیم که این قصه یک مهاجر یک نوجوان و این که مثلا به این آدم ها توی دنیا میگن مهاجرین غیرقانونی، خب اصلا مهاجرین غیرقانونی که همه دارن بهشون میگن ریشش کجاست؟ ریشش اون جنگ ها، اون ناعدالتی هایی که اتفاقا اونا غیرقانونی بودن، اونا انجام شده، بعد آدم ها مهاجر شدن، حالا میگن اینا غیرقانونی هست. اصلا ریشش برای ما خیلی مسئله بود که آقا یکی اینو دوست داشتیم باز کنیم که آقا این اصلا یعنی تو پس ذهنمون این بود که آقا چرا ببین همین یک کاراکتر رو ببینید، این یک کاراکتریه که شما بهش میگید مهاجر غیر، اولا ببین چه دریای چیزی داره، چه درونی داره. خب اون کسی که جنگ ها رو راه انداخت تبع شد این آدما مهاجر شد، چه کسی اونا نمیره بگه کار مثلا این غیر قانونی چرا به اونها نمیگیم؟ میدونی یعنی چرا میگیم ما اونقدر نمیگیم؟ یه ذره ما می‌خواستیم روی این کانسپت چیز کنیم، تأکید کنیم. و از طرف دیگه این چیزایی که مثلا اون موقع مشاهده می‌کردیم تو جوامع مختلف که مهاجرها میرن اونجا، برچسبایی که با مهاجرها میزنن، بار جامعه بهشون میگن، نمیدونم این جوامع میزبانی که مثلا طرف رفته اروپا خوش پشت سالها طول کشیده در اروپا یا آمریکا یا کشور دیگری و تازه برچسبای جدید داره میخوره اون آدمه، خب ولی گفتم خب این ببین چه درونی داره، چه آدم پشت با پشتکاری، چقدر آدم درجه یکی. این قسمت ها برای ما خیلی مهم بود در مورد این فیلم.
2: مهاجرای غیر قانونی که تو اقیانوس غرق میشن، موقع غرق شدن به چی فکر میکنن؟ با آرزوهاشون فکر میکنن، رویاهاشون کجا میره؟
1: گفتگویی بود با سیاوش جمالی، تهیه کننده اجرایی مستند روباه و ماه صورتی.

0: شما می توانید برای شنیدن نسخه کامل این مصاحبه به وبسایت اسپیس فارسی یا سایر پادگیرها مراجعه کنید. در ادامه برنامه امروز آخرین قسمت ها از برنامه های خورشت تکنولوژی و البته دریچه به استرالیا را خواهیم داشت. با اسپیس فارسی همراه باشید.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: sbs.com.au/persian را به صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های اسپیس فارسی لذت میبرید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. اسپیس پرژن را در فیسبوک بیابید.
4: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست اسپیس آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک میکند.
0: ناپایدار شدن روز به روز قیمت سوخت، خودروهای برقی در حال محبوب شدن هستند. بر اساس داده‌های صنعتی از هر 6 فروش خودرو در آوریل 2026 در استرالیا 1 مورد مربوط به خودروهای برقی بوده است. حسین دیا، استاد فناوری حمل و نقل و پایداری در دانشگاه فناوری سوینبرن است. او میگوید هزینه اولیه خودروهای برقی همچنان از خودروهای بنزینی و دیزلی بیشتر است. اما با افزایش استقبال از این نوع خودروها و تنوع بیشتر مدل‌های موجود در بازار، قیمت‌ها کاهش یافتند.
5: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately these are internationally harmonized.
0: پیش از خرید یک خودروی برقی بهتر است مشوق‌ها و تسهیلاتی را که دولت ایالت یا قلمرو محل سکونتتان ارائه می‌کند بررسی کنید. کارمندانی که از طرح بسته‌بندی حقوق یا salary packaging استفاده می‌کنند هم ممکن است برای اجاره خودروی برقی از تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. الکس فارست، مدیر بخش خودروها و سوخت در باشگاه سلطنتی اتومبیل رانی وسترن استرالیا در این باره توضیح می‌دهد.
6: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: در مقایسه با خودروهای بنزینی و دیزلی، ماشین‌های برقی کم هزینه‌تر هستند. برآوردها نشان می‌دهد که رانندگان می‌توانند سالانه تا 70% در هزینه‌های سوخت و تا 40% در هزینه‌های سرویس و نگهداری صرفه‌جویی کنند. به پروفسور دیا برگردیم.
7: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up. and can offset the higher purchase price.
0: با این حال باید توجه داشت که در صورت استفاده از ایستگاه‌های شارژ عمومی میزان صرفه‌جویی کمتر خواهد بود. زیرا هزینه برق در این ایستگاه‌ها به ازای هر کیلووات ساعت بیشتر از شارژ در خانه است. اما خودروهای برقی موجود در بازار کنونی از نظر مسافت قابل پیمایش با هر شارژ چه وضعیتی دارند؟
7: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: اگر در آپارتمان زندگی می کنید، احتمالاً به اجازه هیئت مدیره ساختمان برای داشتن یک شارژر مستقر در پارکینگتان نیازمند هستید. اما به گفته فارست، برای بسیاری از رانندگان اتصال کابل خودروی برقی به یک پریز معمولی خانگی هم میتواند نیاز شارژ روزانه را برطرف کند.
6: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: از آنجا که خودروهای برقی کمتر از 20 سال است که در استرالیا حضور دارند، بازارهای خودروهای دست دوم آنها هنوز در مراحل ابتداییش است. با این حال، در ماه‌های اخیر اعتماد مصرف کنندگان به این خودروها بیشتر شده و ارزش فروش مجددش تقریباً به خودروهای بنزینی قابل مقایسه است. همانند خرید هر خودروی جدید دیگری، توجه به خدمات پس از فروش و گزینه‌های سرویس و نگهداری هم اهمیت زیادی دارد. خریداران احتمالی خودروهای برقی همچنین باید شرایط گارانتی باتری را هم بررسی کنند. الکس فارست میگوید خبر خوبی نیست که بازار خودروهای برقی رقابتی است و این به نفع مصرف کنندگان تمام خواهد شد.
6: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
4: این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه‌ای به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید.
8: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
11: امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.

0: شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه وقتتان را در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید بار دیگر از شما تشکر میکنم. ولی اینک در قسمت پایانی گزارش های برنامه امروز توجهتان را به آخرین قسمت از پادکست خورشت تکنولوژی جلب میکنم.
1: خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می‌پردازیم.
0: اپل روز دوشنبه در کنفرانس جهانی توسعه دهندگانش از دستیار هوش مصنوعی ارتقا یافته سیری رونمایی کرد که قرار است اواخر امسال در دسترس باشد. ایده پشت سیری AI تبدیل آن از یک دستیار صوتی به یک همراه هوش مصنوعی است که می تواند کارهای بسیار بیشتری انجام دهد. نسخه جدید سیری می تواند برای ارائه پاسخ به پرسش های شما از دانش و اطلاعات روز جهان استفاده کند و همچنین قادر خواهد بود به اطلاعات موجود روی دستگاه شما دسترسی داشته باشد و بر اساس آنچه روی صفحه نمایش داده می شود پاسخ دهد.

گزینه جدید نوشتن با سیری به کاربران امکان می‌دهد برای نگارش متن از این دستیار کمک بگیرند. هنگام استفاده از سیری در برنامه‌های میل و مسیج، این دستیار می‌تواند سبک معمول ارتباط کاربر با یک همکار یا دوست خاص را بازتاب دهد. برای مثال، اگر کاربر معمولاً برای مدیر خود پیام‌های کوتاه و مستقیم می‌فرستد، سیری هم هنگام تهیه پیشنویس ایمیل همان سبک را به کار می‌گیرد. کاربران می‌توانند با ارائه اطلاعات مشخص و تعیین موضوعات مورد نظر از سیری بخواهند وظایف پیچیده‌تری انجام دهند. مثلا سیری قادر خواهد بود اطلاعات مورد نیاز را از وب، ایمیل‌های قبلی و همچنین جزئیات موجود در تقویم، فهرست مخاطبان و سایر داده‌های کاربران استخراج و استفاده کند. در مسابقات جام جهانی امسال، فناوری‌های مختلفی در حال استفاده شدن هستند. از جمله جلیقه‌های هوشمندی که تقریباً بخش از پوشش بازیکنان تیم ملی برزیل شده است. به گزارش بی بی سی، بازیکنان در طول فصل، هنگام تمرین و حضور در مسابقات باشگاهی این جلیقه‌ها را به تن می‌کنند. این تجهیزات داده‌های دقیقی درباره نحوه حرکت بازیکنان، میزان فشار و تلاش آنها و همچنین کیفیت ریکاوریشان تولید می کند. یکی از مهمترین کاربردهای این سامانه‌های پایش مدیریت روند توانبخشی آسیب‌های همسترینگ است، مشکلی که در فوتبال حرفه‌ای بسیار رایج شده است. دانشمندان ورزشی با زیر نظر گرفتن شاخصهایی مثل میزان دواندگی و تعداد دفعاتی که بازیکنان با سرعت بالا میدوند میتوانند ارزیابی کنند که آیا یک بازیکن قادر است به شکلی ایمن و بدون خطر بازگشت آسیب روند بهبود خود را طی کند یا نه. شرکت بزرگ پرداخت ویزا روز چهارشنبه اعلام کرد که شبکه پرداختش را در چت جی پی تی ادغام کرده و به این چتبات امکان داده است به طور مستقل خرید کرده و تراکنش‌ها را تکمیل کند. به گزارش اسوسییتد پرس، این اقدام به این معناست که عامل‌های هوش مصنوعی نه تنها می‌توانند محصولات را پیشنهاد دهند، بلکه می‌توانند به نمایندگی از کاربر خرید را هم در فروشگاه‌هایی که ویزا را می‌پذیرد نهایی کنند. شرکت اوپن‌ای‌آی فناوری لازم را فراهم خواهد کرد تا عامل‌های هوش مصنوعی بتوانند از طریق چت جی‌پی‌تی با کاربران تعامل داشته باشند، تصمیم‌گیری کنند و فرایند را شروع کنند. ویزا، بزرگترین شبکه پرداخت جهان خارج از چین، مسئولیت تایید پرداخت‌ها و نظارت بر تقلب را بر عهده خواهد داشت. یک مادر کانادایی روز پنجشنبه از شرکت اوپن ای آی و مدیرعامل آن سم آلتمن در دادگاهی در آمریکا شکایت کرد و مدعی شد که چت جی پی تی دخترش را به خودکشی تشویق کرده است. به گزارش گاردین، این پرونده تازه ترین مورد از مجموعه شکایت هایی است که این شرکت را به ناتوانی در رسیدگی به گفتگوهای خطرناک میان کاربران و چتبات خود متهم می کنند. کریستی کریر در شکایتی که در دادگاه ایالتی سان فرانسیسکو ثبت شده گفته است دخترش الیس در ماه منتهی به مرگ بیش از 12 بار افکار خودکشیش را با چت جی پی تی در میان گذاشته است، اما سامانه های ایمنی اوپن ای آر هرگز این گفتگوها را بررسی انسانی نکردند و آنها را متوقف نکردند. او در بیانیه گفت چت جی پی تی برای فرزندم نقش یک محرم اسرار، بهترین دوست و گاهی حتی یک درمانگر را داشت، در حالی که توانایی تعامل ایمن و مسئولانه به این شکل را نداشت. اوپن ای آی قبلا اعلام کرده بود که مدل‌های خود را به گونه‌ای آموزش می‌دهد که افرادی را که قصد آسیب رساندن به خود را ابراز می‌کنند به دریافت کمک و استفاده از منابع حمایتی در دنیای واقعی هدایت کنند. طبق گزارش گاردین، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا قصد دارد در قالب محدودیت‌های گسترده‌ای که آن را به عنوان استرالیا پلاس یاد می‌کنند، استفاده افراد زیر 16

مثال از شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک، اینستاگرام و اکس را ممنوع کند. در یک تغییر سیاستی عمده که بسیار سختگیرانه تر از آن چیزی است که پیشتر اعلام شده بود، نخست وزیر بریتانیا اعلام خواهد کرد که نوجوانان از دسترسی به تمامی پلتفرم‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی محروم می‌شوند. علاوه بر این، محدودیت‌هایی برای نوجوانان بزرگتر تا سن 18 سال در نظر گرفته خواهد شد که سکرول کردن تا ساعات پایانی شب را ممنوع می‌کند. استرالیا دسامبر 2025 به اولین کشور جهان تبدیل شد که ممنوعیت سراسری استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را به اجرا گذاشت.

و اینک مروری بر سرخط اخبار. استرالیا از توافق صلح جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرد. یک افسر پلیس پاکستانی پس از آنکه یک دختر جوان اهل پرت را با هدف گلوله به قتل رساند بازداشت شد. و تساوی تیم ملی ایران مقابل نیوزلند در اولین بازی جنجالیش در جام جهانی 2026، سرود ملی جمهوری اسلامی هو شد.

شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز اسپیس فارسی میرسیم. برای تماس با بخش فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au. شماره تلفن مستقیم بخش فارسی 03-99-49-21-74. نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian. نشانی صفحه فیسبوک ما facebook.com/sbspersian و نشانی آدرس اینستاگرام ما sbs_persian هست. برنامه بعدی ما روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای این برنامه من نیو صدر بار دیگر از همراهیتان

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
3: سلام، با برنامه امروزی از SBS تری خوش آمدید. من مجیب دلمر برنامه امروز را خدمتتان تقدیم میکنم. امروز سه شنبه 16 ماه جون سال 2026 که برابر است با 26 ماه جوزای سال 1405 هجری شمسی. در برنامه امروزی پس از نشر خبرها گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر میرسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز با همکارم صحبت دارم. مصاحبه را با صحبا حامد رئیس جدیدن انتخاب شده انجمن افغانهای کوینزلند به نشر می رسانیم و گزارش را درباره روز جهانی آگاهی دهی در مورد آزار و اذیت کلانسالان نشر می کنیم. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار. بحث رهبران گروه 7 در فرانسه پیرامون جزئیات دقیق‌تر توافقنامه صلح میان آمریکا و ایران. دفاع آنتونی آلبانیزی از تغییرات مالیاتی جدید با هدف افزایش چانس جوانان استرالیایی برای مالکیت مسکن و افزایش به سابقه و ثبت رکورد مرگ ناشی از اووردوز مواد مخدر به عنوان یکی از اضطراری‌ترین فعالیت‌های صحت عامه. تفصیل خبرها. انتظار می رود رهبران گروه 7 در نشست های امروز و فردا در فرانسه جزئیات دقیق تر توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و ایران را مورد بحث قرار دهند. کشورهای اروپایی پیش از این حمایت خود را از پایان یافتن منازعه در شرق میانه ابراز کردند، اما بر اولویت خود مبنی بر اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد مجددا تاکید کردند. دونالد ترامپ در یک حضور رسانه‌ای مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که این توافقنامه پیش از مراسم رسمی امضا که قرار است این جمعه یعنی 19 جون در سوئیس برگزار شود امضا شده است.
4: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now.

0: su SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: لوبل سموت را در مسیر رسیدن به غزه مسدود کردند، بازداشت شدند. این گروه از حکومت استرالیا می‌خواهد که با این نوع رفتار مخالفت علنی کرده و یک تحقیق مستقل را در این زمینه روی دست گیرد. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند. جولت لامونت یکی از این فعالان می‌گوید که پس از نشستن در کنار وزیر امور خارجه تمرکز این دیدار تغییر کرد.
5: We were really happy that we were given the meeting. I think that we ambitiously and maybe naively thought that some of the demands that we had issued to Senator Wong would have been met, but it ended up being more about the trauma that we had suffered. She definitely believes that we were kidnapped, that we were tortured, that we were imprisoned, and that some of us were raped. So that has been established that she believes that.
4: آنتونی آلبانیزی صدر اعظم از تغییرات در قانون مالیات بر عاید سرمایه دفاع کرده و گفته است که اکنون جوانان چانس بهتری برای مالکیت خانه های خود دارند. آقای آلبانیزی میگوید داشتن مسکن مسون کلید یک زندگی بهتر است و مسکن یکی از اولویت‌های حکومت او به شمار می‌رود. و افزود که طرح تشویقی پرداخت 5% پیش پرداخت به 260 هزار استرالیایی دیگر این فرصت را داده است تا اولین خانه خود را خریداری کنند. در برابر کمره رسانه‌ها صدر اعظم از یک زوج جوان در خانه‌ای که به تازگی در منطقه جیلونگ در ایالت ویکتوریا خریده بودند دیدار کرد.
6: So Lockie and Brooklyn here are paying off their own mortgage rather than someone else's. And that gives them a great deal of pride in this home here, which is a beautiful spot where they wanted to live, where they grew up, where they work, where they're contributing to the community.
4: در پای سقوط یک بال تیاره بمب افغان B-52 اندک پس از پرواز از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا 8 تن کشته شدند. این تیاره در حال انجام یک پرواز آزمایشی مربوط به برنامه مدرن سازی رادار بود که سقوط کرده و آتش گرفت. مسئولین نظامی میگویند که این حادثه هیچ بازمانده‌ای نداشته است و روند اطلاع‌رسانی به خانواده‌های سرنشینان آغاز شده است. جیمز هز معاون قماندانی پایگاه هوایی ادواردز میگوید که این ضایعه جامعه این پایگاه را شدیداً اندوهگین کرده است.
7: Today, Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy and we lost 8 great Americans. This crash is deemed to be unsurvivable and right now our thoughts and prayers are with the families of those that lost their loved ones. We're sending teams out to notify the next of kin right now as we speak. And those next of kin notifications will take place over the coming hours and remainder of the day.
4: کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا میگوید ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال کودکان را مسئول‌تر و شادتر خواهد کرد. این محدودیت‌ها که قرار است از سال آینده تطبیق شوند، دسترسی نوجوانان را به پلتفرم‌های از جمله تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک، اسنپ‌چت و یوتیوب مسدود می‌کند. این طرح فراتر از ممنوعیت پیشگامانه رسانه‌های اجتماعی در استرالیا عمل می‌کند و با برخی از خدمات بازی‌های آنلاین و پخش زنده که به کودکان اجازه می‌دهد با افراد بیگانه ارتباط برقرار کنند، گسترش می‌یابد. کیر سارمر میگوید این اقدامات به جوانان آزادی بیشتر میدهد تا به دور از فشارهای رسانه‌های اجتماعی بزرگ شوند.
8: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time, more security, more freedom to grow up.
4: یک گزارش جدید میگوید که شمار بی‌سابقه از استرالیایی ها در سال 2024 بر اثر سوء مصرف مواد مخدر یا اووردوز جان خود را از دست دادند. مرگ های غیر عمدی مرتبط با مواد مخدر برای نخستین بار در تاریخ استرالیا در یک سال به بیش از 2000 تن افزایش یافته است. تحلیل اینستیتیوت پننگتن، یک سازمان غیر انتفاعی که برای کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر ایجاد شده است، نشان داد که این رقم نمایانگر یک جهش 10% تنها در یک سال است. جان رایان مدیر عامل اینستیتیوت پننگتن میگوید که این کشور دیگر نمیتواند وضعیت را که به یکی از اضطراری‌ترین فوریت‌های صحت عامه استرالیا تبدیل شده است، نادیده

0: بگیرد.
1: مراسم یادبود برای کیت اسمیت، مامور پلیس تزمینیا، یک سال پس از کشته شدن او در جریان وظیفه و در حالی که تلاش میکرد حکم سلب مالکیت ملک را در شمال غرب این ایالت ابلاغ کند، برگزار شده است. از این مامور 57 ساله به عنوان مرد خانواده دوست یاد می شود که مهربانی را در جامعه ترویج می کرد. پلیس تزمینیا به افتخار او یک جایزه و یک طرح اهدای خون را راه‌اندازی کرده است. دونا آدامز کمیشنر پلیس می گوید همکاران او همزمان با سوگواری میراث او در حفاظت و خدمت به مردم را پاس می دارند.
2: Under case badge, emergency services have united with the goal of helping save 2,390 lives. A reminder that even in loss, we can continue to make a difference.
1: لی ساشامز در ماه جنوری به قتل او اعتراف کرد و انتظار می رود جمعه آینده حکم محکمه صادر شود. و حال هم اخبار ورزشی. نرخ دلار استرالیایی در مقابل اسعار خارجی و پیشگویی وضعیت هوا. تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده آمریکا تن به تساوی 2-2 در برابر نیوزیلند داد. این بازی چند ساعت پس از آن برگزار شد که این کشور توافقنامه را با کشور میزبان یعنی ایالات متحده امضا کرد. علی جا جاست، بازیکن 26 ساله و تیزهوش نیوزیلند، هر دو گل این تیم را در دقیقه های 7 و 54 به ثمر رساند. او پس از بازی این احساس را فوق‌العاده و چیزی توصیف کرد که حتی در خواب هم نمی‌دید.
3: I'm just so happy. One was nice and then two was just amazing. So yeah, really pleased.
4: A draw in group G. A very tight group now, isn't it?
3: Yeah, absolutely. We know that we have tough opponents. We all watched the Egypt-Belgium game. We know how strong they are, so we've got a lot of work to do.
1: در همین حال محمد محبی بازیکن ایران با یک ضربه سر دوم در مقابل نقطه پنالتی توپ را به کنج دروازه فرستاد. این گل در دقیقه 64 با همکاری سامان قدوس هافبک تهاجمی تیم ملی ایران به ثمر رسید. در همین حال معترضان آمریکایی ایرانی تبار پس از بازی ایران در جام جهانی در برابر نیوزیلند در بیرون از استادیوم لس آنجلس تجمع اعتراضی برپا کردند. تظاهرکنندگان تهران را متهم کردند که از تیم ملی فوتبال به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کند و خواستار محرومیت ایران از این مسابقات شدند. راهپیمایان بیرق پیش از انقلاب ایران را برافراشتند و خواستار تغییر رژیم شدند. این در حال است که فیفا برافراشتن این پرچم را در ورزشگاه‌های جام جهانی ممنوع کرده است. معترضان می‌گویند خشم آنها متوجه دولت ایران است نه بازیکنان.
5: We don't have a problem with the player. We have a problem with the regime.
6: Whatever happening in these last 48 hours, peace between US and Iran is not about us. Our voice has been eliminated. Our voice is not there.
1: ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار خارجی. یک دلار استرالیایی 43 افغانی و 66 پول 70 سنت آمریکایی 60 سنت یورو و 52 پنس پوند می شود. پیش بینی وضعیت هوا برای فردا در شهرهای عمده استرالیا. سیدنی قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 22. ملبورن امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21. کامبرا قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 18. پارت قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 17. ادلید بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20. برزبون قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 23. داروین آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32. هوبارت بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16. و خارج از استرالیا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32. تهران آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31. و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز آفتابی پیش بینی شده است، بلندترین درجه حرارت 35. این بود تازه ترین خبرهای امروز از برنامه دری رادیوی اس بی اس. از توجهتان تشکر.

0: home and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS Audio.
2: برنامه ای را پیدا کنید که با ذوق شما باشد.
3: یاد یادگیری. جنبه حالا.
4: SBS Chill.
5: Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے.
8: Far from the partisan politics.
2: برای اخبار بشه زبان موسیقی که مطابق با طب شما باشد و پادکاست های جذاب که در انتظار کشف شدنند SBS Audio App را دانلود کنید یا با
8: sbs.com.au/audio.
9: شنوندگان عزیز، صدای ما را از برنامه دری رادیوی SBS میشنوید. در برنامه امروزی گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر می رسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز که اصلاحات مالیاتی با تمرکز بر مسائل مسکن می باشد با همکارم صحبت دارم. مصاحبه را با صحبا حامد، رئیس جدیدن انتخاب شده انجمن افغانهای کوینزلند به نشر می رسانیم و گزارش را درباره روز جهانی آگاهی دهی در مورد آزار و اذیت کلان سالان نیز تقدیمتان میکنیم. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. و حال آخرین تحولات افغانستان.
10: وقایع

0: شنوندگان عزیز، در مورد آخرین تحولات افغانستان با جاوید روستاپور، خبرنگار بخش دری SBS برای جنوب آسیا صحبت میکنیم. آقای روستاپور سلام. در نخست، در مورد گسترش ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط طالبان در اداره های حکومتی، اگر معلومات بتین که وضعیت از چی قرار است؟
1: با سلام، وقت شما بخیر. بلی، همان گونه که شما اشاره داشتین، منابع آگاه و نزدیک به طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان تایید کردند که ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط مقام‌های این گروه در اداره‌های دولتی در حال گسترش است. در تازه‌ترین مورد، منابع محلی در ولایت بلخ گفتند که طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای کارمندان دولتی حتی در خانه‌ها و خارج از محیط‌های اداری نیز ممنوع کردند. با گفته منابع، این دستور شامل تمامی افرادی می‌شود که از حکومت طالبان معاش دریافت می‌کنند و هیچ استثنایی در آن وجود ندارد. منابع اعلام کردند که طالبان هشدار دادند در صورت مشاهده تلفن هوشمند نزد کارمندان دولتی، چی در محل کار و یا چی خارج از آن، دستگاه ضبط شده و نابود خواهد شد. همچنین گفته شده که افرادی که از این دستور سرپیچی کنند به محاکم نظامی طالبان معرفی خواهند شد و پرونده آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. منابع افزودند که نظارت بر اجرای این دستور بر عهده محکمه نظامی و ریاست تعقیب فرامین و امر بالمعروف طالبان گذاشته شده است. پیش از این نیز گزارش های از ولایت های دیگری افغانستان منتشر شده بود که طالبان به کارمندان اداره محلی دستور دادند که استفاده از تلفن های هوشمند پس از این ممنوع است. منابع همچنین در ولایت های خوست و غور گفتند که در شماری از مکتب های دولتی از معلمان خواسته شده تلفن های هوشمند خود را برای شکستن به مسئولان محلی تحویل دهند. طالبان تا کنون اما به گونه رسمی درباره دلیل گسترش این محدودیت ها توضیح ارائه نکردند.
0: وزارت خارجه طالبان امروز میزبان یک نشست با اشتراک نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و بعضی کشورهای دیگه است. گفته میتونین که این نشست درباره چی است و چی موضوعات دو به بحث و بررسی گرفته خواهد شد؟
1: وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که روز سه‌شنبه قرار است کابل میزبان نشست منطقه‌ای نهادهای پژوهشی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان باشد. با گفته وزارت خارجه طالبان، این نشست از سوی مرکز مطالعات راوردی این وزارت سازماندهی شده و در آن رئیسان و نمایندگان مراکز پژوهشی، پژوهشگران و کارشناسان سیاستگذاری از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان حضور خواهند داشت. طالبان تاکید کردند که هدف از برگزاری این نشست گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت پیوندهای اقتصادی و بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، شرکت کنندگان در باره موضوعات چون اتصال منطقه‌ای، ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی گفتگو خواهند کرد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که طالبان در نزدیک به 5 سال پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت در تلاش برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه هستند. قرار است امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه این نشست را افتتاح کند. وزارت خارجه طالبان این گردهمایی را بخشی از سیاست‌های خارجی اقتصاد محور خود عنوان کرده و آن را فرصتی برای افزایش اعتماد متقابل و همکاری‌های منطقه‌ای دانسته است.
0: منابع در ولایت لوگر گفتند که غصب و دولتی اعلام کردن زمین‌های مردم توسط طالبان باعث اعتراضات مردم شده. جزئیات این موضوع از چه قرار است؟
1: در پی اعتراضات گسترده باشندگان منطقه آبچکان در مرکز ولایت لوگر، منابع محلی گفتند که مقام‌های طالبان شماری از بزرگان قومی و متنفذین این منطقه را برای بررسی اختلافات بر سر زمین به دفتر ولایت احضار کردند. با گفته منابع، این تنش‌ها پس از آن آغاز شد که مسئولان طالبان بخشی از زمین‌های آبچکان را زمین‌های دولتی اعلام کردند. این اقدام با واکنش‌های شدیدی باشندگان محل روبرو شد. طی روزهای گذشته کماکان در این منطقه اعتراضاتی برگزار شده بود. معترضان تاکید کردند که زمین‌های مورد مناقشه ملکیت شخصی و موروثی ساکنان منطقه است و تصمیم طالبان بدون بررسی اسناد معتبر مالکیت اتخاذ شده است. منابع گفتند که با گسترش اعتراضات نمایندگان مردم و بزرگان قومی آبچکان برای ارائه توضیحات و یافتن راه حل با مقامهای طالبان دعوت شدند. در نشست که به ریاست کار این عمل‌های صلاح الدین معاون والی طالبان در لوگر برگزار شده، از باشندگان خواسته شده تا اختلافات ملکی خود را از مجرای عدلی و قضایی پیگیری کنند. معاون طالبان همچنین گفته است که شکایات و ادعای مطرح شده از سوی باشندگان بررسی خواهد شد. این در حالی است که پیش از این نیز صدها نفر از افراد و مسئولان شرکت ها، شهرک ها و حتی کسانی که خانه و زمین داشتند و خانه و زمینشان از طرف کمیسیون غصب زمین های طالبان دولتی اعلام شده، بارها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شکایت کردند که این کمیسیون و محکمه اختصاصی طالبان که زمین ها و ملکیت های غصب شده را بررسی میکند، کارش گفتن که عادلانه اسناد و مدارک و داشته های افراد یا طرف مقابل را اینا بررسی درست نمی کنن و بدون از اینکه جدیت نشان بدن، اینا بسیاری از ملکیت های مردم و حتی شهرک ها را گفتن به دولتی اعلام کردن.
0: و سازمان ملل در گزارش تازه از افزایش روزافزون کودکان مبتلا به سوء تغذیه خبر داده و ابراز نگرانی کرده است. آیا عوامل اصلی این بیماری نیز در این گزارش ذکر شده؟
1: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده است که در سال 2026 میلادی حدود 3,700,000 کودک در افغانستان با سوی تغذیه شدید روبرو خواهند بود. اوچا اعلام کرده که ناامنی غذایی، شیوع بیماری ها، کمبود خدمات صحی و تغذیه‌ای و شرایط نامناسب صحی از عوامل اصلی تشدید این بحران به شمار می رود. به اساس گزارش تازه گروه تغذیه سازمان ملل و شرکه های بشردوستانه، وضعیت سوی تغذیه در افغانستان به سرعت در حال وخیمتر شدن است. این گزارش نشان می دهد که میزان سوی تغذیه کودکان در 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان افزایش یافته و 12 ولایت از جمله هلمند، دایکندی، زابل، بغلان و قندهار در وضعیت بحرانی قرار دارد. همچنین نزدیک به 40% نوزادان زیر 6 ماه به دلیل سوی تغذیه، تشدید و مشکلات صحی مرتبط در مراکز درمانی بستری می شوند. کودکان زیر 2 سال نیز از آسیب پذیرترین گروه ها در برابر این بحران هستند. اوچا تاکید کرده است که کمک های بشردوستانه تا کنون تا حدی از افزایش مرگ و میر ناشی از سوی تغذیه جلوگیری کرده، اما کاهش منابع مالی این دستاوردها را با خطر جدی مواجه کرده است. سازمان ملل خواستار تأمین فوری بودجه و کمک‌های مالی برای

0: اصلاحات مالیاتی حکومت بخصوص در بخش مالیات مسکن بحث برانگیز شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین رابطه مجلس سنا تحقیقات درباره این اصلاحات را آغاز کرده است. در مورد این تحقیقات و اینکه اصلاحات پیشنهادی چیست با همکارم سمیه شفیقی گفتگو میکنم. خانم شفیقی سلام، میشه در اول در باره اصلاحات پیشنهادی حکومت در بخش مالیات مسکن یک اندازه معلومات بتین و بگوین که چرا ای اصلاحات بحث برانگیز شده؟
1: تشکر آقای مجیب المرد، سلام با شما و با شنوندگان رادیوی اسپیس. یک کمیته تحقیق سنا در مورد اصلاحات مالیاتی مطرح‌شده در بودجه اخیر حزب کارگر تشکیل گردید است. در نخستین روز از نشست‌های دو روزه این کمیته نمایندگان گروه‌های تجارتی و مدافعان مسکن دیدگاه‌های خود را درباره تغییرات برنامه ریزی شده در نگاتیو گیرینگ و تخفیف مالیات بر سود سرمایه یا CGT مطرح کردند. بر اساس این تغییرات، تخفیف 50% مالیات بر سود سرمایه با نرخ مرتبط با تورم و حداقل 30% جایگزین خواهد شد، در حالی که نگاتیو گیرینگ از جولای سال 2027 تنها به خانه هایی که جدیداً ساخته شده محدود خواهد شد. دولت فدرالی میگوید این اقدامات کمک خواهد کرد تا در 10 سال آینده 75,000 استرالیایی دیگر بتواند نخستین خانه خود را خریداری کنند. هرچند این تغییرات مالیاتی به تنهایی باعث خواهد شد 35,000 خانه کمتر ساخته شود. شورای ملی عرضه و توانایی خرید مسکن از تصمیم دولت حمایت کرده است، تصمیمی که به سرمایه گذاران اجازه می دهد برای خانه های تازه ساخته شده همچنان به مزایای کامل نگاتیو گیرینگ و تخفیف 50% مالیات بر سود سرمایه دسترسی داشته باشند. این شورا در سند ارائه شده به کمیته تحقیق گفته است که این اقدام با موضوع آن که عرضه مسکن

0: شاید یکی از ملاحظات کلیدی در طرح اصلاحات مالیاتی باشد همخوانی دارد.
1: حامیان و منتقدان این اصلاحات درباره تاثیر آن بر قیمت و ارزی مسکن چی میگن؟
0: برخی از جمله مد گراندوف اقتصاددان ارشد در اندیشکده مترقی در استرالین اینستیتیوت گفتن این تغییرات می تواند بالاخره سیستم مسکن را برای جوانان استرالیایی باز کند. آقای گراندوف به کمیته تحقیق گفت جوانان متوجه نخواهد شد که مالیات بیشتر می پردازد، اما اگر قیمت های خانه که در دهه های اخیر به گونه پیوسته افزایش یافته است، قیمت های خانه اگر ثابت نگهداری شود آنان متوجه خواهد بود. طوری که از او نقل قول است میگوید آنان متوجه خواهند شد که با افزایش عایدشان مسکن بیشتر و بیشتر قابل دسترس می شود و بجای اینکه فکر کنند من هرگز نمیتوانم وارد بازار مسکن شوم، آنها به این فکر می شوند که من میتوانم با آن برسم و میتوانم خانه خودم را داشته باشم. در همین حال صنعت مسکن با مخالفت خود با این اصلاحات ادامه داده است. شورای ملکیت استرالیا گفته است حکومت هنوز ثابت نکرده که این تغییرات برای عرضه مسکن مثبت خواهد بود. این گروه در سند ارائه شده به کمیته تحقیق گفته است شرایط فعلی معرفی تغییرات مالیاتی را که هم مدل سازی خانه‌داری و هم مدل سازی صنعت نشان می‌دهد عرضه مسکن را کاهش خواهد داد و آنها آن را پرخطر می‌داند. همین قسم سوزان لوید هرویتز رئیس شورای ملی عرضه و توانایی خرید مسکن گفت کاهش اندک در عرضه در برابر کاهش نابرابری در مسکن یک معامله قابل قبول است. ساول اسلیک اقتصاددان مستقل گفت هرچند درباره برخی جنبه های این پیشنهاد ملاحظات دارد، اما برخی انتقادات از این تغییرات به مورد است. آقای اسلیک با کمیته سنا گفت من هیچ وقت اجازه نمی دهم که کامل بودن از نگاه من دشمن خوب بودن شوا و فکر می کنم تغییراتی که حکومت پیشنهاد کرده است یک بهبود خواهد بود. این اقتصاددان پیشین خزانه‌داری استدلال کرد که حداقل نرخ مالیات 30% بر سود سرمایه باید حذف شود. سیستم قبل از سال 1999 باید برای حد اوسط عاید در سود سرمایه را دوباره برگرداند و یک استثناء برای شرکت های نوپا در نظر گرفته شود. همین قسم آقای اسلیک گفت در حالی که برخی نگرانی های مطرح شده درباره اصلاحات مشروع، حکومت نباید در برابر نگرانی های دیگر عقب نشینی کند، زیرا انگیزه اصلی و چیزی که برخورد مالیاتی مطلوب برای دهها دریافت کرده است باید با آنها پافشاری کند. اما شورای ملکیت استرالیا این تغییرات را به عنوان بار اضافی بر بخش توصیف کرده است که همین اکنون هم مالیات سنگین میپردازد. در سند این گروه آمده است مسکن همین اکنون نیز به شدت مالیات می پردازد. از هر مصرف یک خانه جدید بنا شده تا 40 سنت از هر دلار مربوط به مالیات و مصارف در سطح حکومت را می پردازد. مایک زورباس رئیس اجرایی شورای ملکیت استرالیا روز دوشنبه به کمیته تحقیق گفت برنامه حکومت بار سرمایه گذاری بر تجارت های ملکی و همچنان بر ملکیت های بزرگ و کوچک را افزایش خواهد داد و در نتیجه به مصرف کنندگان آسیب خواهد رساند.
1: و میشه ایران بگوین که چرا روند تحقیق سنا مورد انتقاد قرار گرفته و سرنوشت اصلاحات چی خواهد شد؟
0: حکومت همچنین به دلیل مدت زمان این تحقیق مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی میگویند دو روز برای اصلاحاتی که پیامدهای خیلی بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد داشت کافی نیست. همین قسم انگس تیلر رهبر اپوزیسیون گفت روند این تحقیق یک عمل ظاهری است و دولت از یک بحث واقعی دوری میکند. برند بلک رئیس اجرایی شورای تجارت استرالیا گفت ما عملا 22 روز تحقیق درباره این اصلاحات داریم، در حالی که حدود یک سال پیش درباره این که آیا تعرفه های شدید بر سمارق، نخ و موی اسب حذف شود یا نه ما 9 ماه تحقیق داشتیم. او گفت برای بررسی درست این اصلاحات زمان بیشتر لازم است. همین قسم انتظار می رود کمیته تحقیق سنا هفته آینده گزارش خود را ارائه کند. حزب

0: کارگر گفته است می‌خواهد این تغییرات تا 2 جولای زمانی که پارلمان برای رخصتی زمستانی تعطیل می‌شود تصویب شود، اما تصویب این قوانین تضمین شده نیست. ائتلاف با این اقدامات مخالفت کرده است، در حالی که حزب گرینز هنوز مشخص نکرده است که از این اصلاحات در سنا حمایت خواهد کرد یا نه. همین قسم دانیل مولینو معاون خزانه‌داری گفت گفتگوها با تجارت‌های کوچک درباره امتیازات احتمالی در ترتیبات مالیاتی هنوز ادامه دارد.
1: بسیار زیاد تشکر خانم شفقی از سازاتتان.
0: تشکر از شما همچنان.
2: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card, so let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
1: انجمن افغانهای کوینزلند از برگزاری مراسم انتقال ریاست این نهاد خبر داده و صحبا حامد به عنوان رئیس جدید این انجمن انتخاب شده است. اسپیس دری گفتگوی را با خانم صحبا حامد رئیس جدید این انجمن انجام داده است. در این مصاحبه در مورد سوابق کاری و مسلکی، چگونگی روند انتخابشان به این سمت، چالش‌های عمده فراروی جامعه افغان در کوینزلند و همچنان برنامه‌های آینده این نهاد بحث شده است. خانم حامد تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. در اول اگر به شنوندگان ما خود معرفی کنین.
10: تشکر بسیار زیاد از شما. اسم من صحبا حامد است و من مدت 24 سال است که در استرالیا در شهر کوینزلند در استیت کوینزلند زندگی میکنم. دیگه به حساب تعلیمیم من بچلر مدت سایکولوژیکال ساینس خلاص کردیم و بعد از آنم در رشته کریمینولوژی و کریمینال جاستیس و ماستری ما در سوشال ورک خواندیم. دیگه در این مدت که من کار میکنم که البته تقریبا 10 سال است و از 10 سال بیشتر است که من هم در جامعه خود افغانی ما فعال استم و هم در جامعه استرالی فعال استم از طریقای مختلفه و تجاربه که من دارم زیادتر در بخش انکشاف جامعه است و در بخش اطفال و بهتر ساختن شرایط زندگی به اطفال و فامیلا هستن. فعلا به

0: SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: یه انگیزه یا هدف باعث شد که تصمیم بگیرین خود به ریاست انجمن نامزد کنین. بر علاوه از این که شما فعال بودین، چرا خود نامزد کردین به ریاست انجمن؟
7: ما موقع دیدم که امی کمیونیتی افغانای ما به قسم بهتر ریکگنایز شوه از طریق یک

0: su SBS.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
2: بلد نبودن راوچا را و راهنمایی کار داشتن. وقتی که با اینو صحبت کردم متوجه شدم که اگر یک سیستم سی جور کنیم همه مردم ما میتونن فعالیت های بهتر کنن. و وقتی که این موقع برابر شد ما امرای تمام اشخاص که میشناختم صحبت کردم گفتم آیا علاقه دارین که شما فعالیت های پیش ببرین مگر به قسم مور ریکگنایز نه یعنی قسمی که گورنمنت زیادتر درک کنه که مثلا ما یک اسوسییشن کلان داریم و این مثلا مای ما هست مثلا ما در بعض جایایی که میریم هم اسوسییشن ها را انتردیوس میکنه و معرفی میکنه. امیر ما میخواستیم که کمیته افغانای ما بسیار شناخت داشته باشه در جامعه استرالیایی. از این خاطر فیصله کردم که آن یک وقت است که ما آماده استم، تجارب ما زیاد است، علم ما زیاد است، میتونم کنکشن های ما زیاد است، چی با گورنمنت باشه، چی با موسسا باشه، چی با مردم افغان های ما باشه، یک وقت خوب است که من بتونم که امی به می پوزیشن اقدام کنم.
3: شما که فعلا به حیث رئیس انجمن افغان های کوینزلند انتخاب شده این، مهمترین اولویت یا برنامه که می خواهید در 100 روز نخست بالای زو تمرکز کنین چی هسته؟
2: به قسم اول خب ما میخواییم که خود ارگانایز کنیم که مکم ببخشید به خاطر زی که شما خب میفهمین که گورننس بسیار یک چیز قوی بسیار یک چیز مهم است و ما باید گورننس خود بسیار قوی بسازیم و تقن بسازیم که مثلا اساسنامه رو ببینیم که چی باید ریویو شه و چی چیزایی باید شامل زو باشه که البته نیست یا شاید همه چیز صحیح باشه. اولی این قدم اول ماست که گورننس خود صحیح بسازیم. مهمترین چیز به ما ای است که ما هر پروگرام را که میگیریم هر فعالیت را که میگیریم ما باید مردم خدا آوازش شنیده فعالیت ها را بگیریم. ما نمیخواییم که چیزای پروگرام های را که بگیریم از نظر تجارب خود صرف بگیریم. تجارب ما بسیار مهم هستند و مگم این بسیار مهم است که ما بشنویم که مردم های ما چی مشکلات دارن، مثلا پرایورتی کمیونیتی ما چی است. بعضی چیزی هست که باید حتما رو بگیریم، مثلا ما میفهمیم که ما کلتور خود باید نگاه کنیم و نمایش بدیم، عید و نوروز و دیگه پروگرامایی که مهم است او رو ما میفهمیم که باید مثلا بگیریم. مگم بعضی مثلا ما میخواییم بفهمیم که مردم های ما که نو داسترالیا داخل شدن داسترالیا سنگیره شروع کردن اونا چه قسم احساس میکنن، چی ره به نظرشان باید ما متوجه باشیم، کسایی که سالهاست اینجا زندگی میکنن اونا چی مشکلات دارن، بزرگای ما چی میخواین که ما کنیم، جوانای ما، خانمای ما، هر شخص افغان ما میخواییم که آوازش رو بشنویم. پس اولین فوکس ما سر استراتیجیک پلانینگ میشه و ما میفهمیم استراتیجیک پلانینگ یک کمک وقت میگیره. بعدم پروگرامایی که از سر از استراتیجیک پلانینگ باز ما به خیر تنظیم خود دادیم او بسیار امی آوتکامش بسیار خوب میباشه. پس اول فوکس ما زیادتر امی میباشه.
3: بله، این انجمن قبلا هم فعالیت داشته، آیا تو پلان مشخصی وجود نداشته که شما میخواین دوباره از سر استراتیجیک پلانینگ کنین و ارزیابی کنین ببینین که به چه چیز ضرورت هست؟
2: ضروریات مردم همیشه تغییر میکنه. نظر به ایست که موسسا کدام پروگرام ها را آفر میکنه، نظر به ایست که حالت سیاسی چی است و از این خاطر استراتیجیک پلانینگ همیشه باید ریوایز شوه و همیشه باید هر تیم استراتیجیک پلانینگ خود داشته باشه. پس ما میخواییم که امی آواز مردم خود ما بشنویم و بغیر از این مثلا شورت ترم، مید ترم و لانگ ترم پلان هایی را آماده بسازیم که با آینده کمیونیتی ما خوب باشه. و این فعلا شاید بسیاری چیزی پروگرام ها و فعالیت ها را ما شروع کنیم و به کمیته آینده به حساب یک تهدا بوری برشان بگذاریم تا که در آینده یک سیستم خوب ما بتانیم جور کنیم.
3: یک موضوع دیگه که در بین

0: نسل دوم و نسل سوم مهاجرین زیاد توجه به اون نمیشه، مسئله زبان، فرهنگ و هویت
1: بله
0: افغانی هسته. شما
1: بله
0: این مسئله را مد نظر دارین که چگونه میخواین که زبان، فرهنگ و هویت افغانی را در میان نسل دوم و سوم و جوانانی که در استرالیا بزرگ میشن زنده نگه بدارین؟
1: بله این بسیار یک مسئله مهم است و یک بسیار یک حسی مهم کار ماست که ما میخوایم سرش یک ذره فوکس کنیم، چون که ما هم ما دی مثلا زیاد تجربه هم داریم، چون که ما خودم اولاد دارم که اونا هم دمی حالت هستند و به غیر از این و چهار طرف فامیلای که هستند اینا هم دمی به حساب مسئله را متوجه شدن. مثلا و چیزایی را که ما سرش فکر کردیم است که ما باید یک شرایط را مساعد کنیم که بزرگان ما به بسیار قسم خوبی کلتور به نسل جوان ما انتقال بتن و برازی بسیار مهم است که ارتباطات بزرگان و ارتباطات جوان ها را ما بسیار قوی بسازیم. ما یک نسل میان هستیم فعلا که بزرگان خدا و امرایش بسیار ارتباطات خوب داریم و هم رای جوانای خودم ارتباطات خوب داریم، مگر ما میخوایم که نمی نقطه را استفاده کرده و ارتباطات بزرگان ما را با جوانان ما را قوی بسازیم تا که اینا بتانند به قسم خوبی نسل انتقال بدن و جوانان ما بتانند به قسم خوبی نسل امی معلومات ازشان بگیرند. بغیر از این بسیار چیز مهم که هستم یا و یک خوبی که ما در کوینزلند داریم، البته این صرف در یک بخش کوینزلند است که ما مکتب مشعل عرفان در اینجا است و داری میشه که 18 سال است که اینا فعال هستند و همیشه بسیار فعالیت های زیاد داشتن و ما میخوایم که اینا رو سپورت کنیم و ببینیم که چه قسم امکانش است که در مناطق دیگه مثلا بریزبن نورد و دیگه جای کوینزلند ممکنیم که قسم کمک ها رو بیاریم و پروگرام های تعلیماتی رو بیاریم تا که تمام نسل جوانای ما بتانند که دسترسی داشته باشند به علم و تعلیم زبان و کلتور. فکرهای زیاد کردیم در این باره و اینمی پارت استراتیجیک پلانینگ ماست. بخاطر در استراتیجیک پلانینگ ما میخواییم بفهمیم که مردم ما خودشان چی علاقه دارن که امرای ما حمایت کنند کدام بخش، چرا که در جامعه ما بسیار مردم های فعال هستن، مگم باید همه امور و اکتیویتی ها اینا شامل شوند.
0: و وعده شما به افغانای کوینزلند چی است که استراتژیک پلانینگ شما چقدر وقت خواهد گرفت و نتیجه که از او میبرایه اونا چی وقت احساس خواهد کردنم و تغییرات ملموس در انجمن افغانای کوینزلند؟
1: استراتژیک پلانینگ اول ما بخیر در ساوت ایست کوینزلند شروع میکنیم انشاءالله، به خاطر که اینجا یک ذره همی سیستم های استرکچر هایی که هسته بهتر هسته و استراتژیک پلانینگ شاید بسیار وقت دوام داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر ما بخوایم که کل کوینزلند سرش فوکس کنیم وقت زیاد میگیره و مگم در قدم اول ساوت ایست کوینزلند میبینیم که چی کمک هایی هسته و همی استراتژیک پلانینگ از این سمت میگیریم. شاید در ظرف کمیونیتی دیولپمنت انکشاف جامعه یک چیز است که مقدار زیاد وقت میگیره، البته به ظرف شاید 6 ماه 7 ماه تغییرات ببینم. ما در طریق فیسبوک ما فعالیت ها رو شروع کردیم، از طریق سوشال میدیا فعالیت ها رو شروع کردیم و بسیاری کارهایی را که ما میکنیم شاید اثرش زودتر دیده شود، مگر بعضی چیزهایی هست که وقت شاید بگیره، مثلا بعضی سیستم های تعلیمی را برابر کردن در بخش های دیگه. بسیاری وقتا میفهمین که پروگرام های است که افغان ها از اونا آگاهی ندارن و بعد مشکلات آمسته که پروگرام های مثلا موسس هایی که فند شده از طریق گورنمنت اینا کمی ندارن، مگم خلا البته است، مگم پروگرام ها هم زیاد است، مشکلی است که اونا ضروریات افغان ها را درک نمی کنن و اونا را علمشان را بهتر کردن در باری ضروریات افغان ها، در باری بعضی مهارت هایی که افغان ها داره تا کنها ایش چیزها رو مد نظر گرفته پروگرام های خود ارگنایز کنن مثلا وقت میگیرن، یا بهتر ساختن ارتباطات اشخاص مختلف و یا کمیونیتی مختلف وقت میگیره دیگه. انشالله که ما کوشش خود میکنیم که تا حد امکان به پروگرام های خود هر قدر که زودتر شروع کنیم، منتها انکشاف جامعه وقت میگیره و اینو ما میخواییم پیش از پیش به همگی به حساب وضعی بسازم.
0: و در اخیر اگر پیام با مردم کوینزلند، با افغانای کوینزلند و در مجموع با افغانایی که در استرالیا زندگی میکنن باعث رهبر جامعهشان داشته باشین، بفرمایید.
1: امی یک مسیج ما به همه افغانای ما ایست که ایچ وقت یک گروپ یا یک تعداد اشخاص جامعه ما را به تنهایی خود انکشاف دادن نمیتونن. در انکشاف جامعه وظیفه همگی ماست و حمایت همگی را ضرورت دارن. پس انشالله که همگی را ما انوالف خود کردیم و از همگی می خواهش میکنم، از همه افغانای ما خواهش میکنم که هم از ما حمایت کنن و تا همه ما بتونیم که یک آینده خوبه به افغانای حال ما و به افغان نسل آینده ما آماده بسازیم. و این مثلا نصف به افغانای کوینزلندی مثلا را میگم، بلکه به همگی این مسیج ما میتونم که چی افغانای کوینزلند باشه، ما باید همه ما اتحاد و اتفاق داشته باشیم، کار کنیم و یکانا وقتی که ما میتونیم که کامیاب شویم ایسته که ما همه ما با اتفاق و اتحاد با یک دیگر کار کنیم.
0: بسیار زیاد تشکر خانم حامد از فرصتی که در اختیار ما دادین و امیدوار هستم که شما موفق باشین و موفقیت بیشتر شما را میخواهیم.
1: تشکر بسیار زیاد از این موقعی که به ما دادین.
0: باز هم خوش آمدین. صدای ما را از بخش دری رادیوی SBS میشنوید. در قسمت باقی مانده برنامه گزارش را در مورد روز جهانی آگاهی دهی در مورد آزار و اذیت کلانسالان به نشر می رسانیم. امروز 15 جون برابر است با روز جهانی آگاهی دهی در مورد آزار و اذیت کلانسالان. با همین مناسبت شورای جوامع قومی ویکتوریا یا ECCV گردهمایی را با حضور بیش از 150 تن از کلانسالان از پیشینه‌های مختلف فرهنگی، زبانی و مذهبی در ملبورن برگزار کرد. این برنامه که با حضور فعال اعضای جامعه مهاجر و پناهنده افغان، مربیان آموزشی و مسئولین ادارات مربوطه همراه بود، هدف بررسی ابعاد مختلف سوی رفتار با کلانسالان، راه‌های پیشگیری و معرفی نهادهای حمایتی در استرالیا را دنبال می‌کرد. کارشناسان حاضر در این برنامه تاکید کردند که آزار و اذیت کلانسالان در استرالیا به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و نظام حقوقی کشور مکانیزم‌های سخت را برای مقابله با آن وضع کرده است. بر اساس ارزیابی‌های مربیان بخش جلوگیری از آزار و اذیت کلانسالان، یکی از چالش‌های اصلی در جوامع چند فرهنگی به خصوص جامعه افغان عدم آگاهی خود کلانسال از حقوق قانونیشان است، طوری که اکثر رفتارهای توهین‌آمیز یا بهره‌کشی‌های مالی را امر عادی تلقی می‌کنند. کریمه نسیمی، یکی از رهبران محلی جامعه افغان در ملبورن که تجربه مدیریت برنامه های رهبری در شورای شهر کیسی را دارد، در گفتگو با SBS به تشریح مصادیق عینی این پدیده از جمله بهره‌کشی مالی و آزارهای کلامی در میان خانواده ها پرداخت.
2: بسیاری کلانسالان های ما نمی فهمه، اینا فکر میکنه ای که یک چیزی عادیستن که جوان ها کدشان رویه میکنن، که وقتی که ما تشریح کردیم یعنی بسیاریشان چی کردن که یا اینمی چیزا کردیم ما میشن. اینا فکر میکنن وقتی که اینا یک اذیت چی که میشن اینا نمیفهمن، اینا فکر میکنن که یک کاری عادی است. بر محبت پرسان میشن از پیشن که پین نمبر تبته یا در بانک چند داری، اونا عادی برشان میگن که نقم پیسه دارم، اینمی پین نمبرم است و اولادای میرن از پیسه میکشن، پیسهشان میگیرن، باز برشان خنده میکنن برو تو چیستی کلان مستی سر من مهربانی داری، این پیسه رو من میگیرم، باز یک وقت برد پس برد میتم انمی وادار چی میکنم پیسه رو میگرم میرن. و یا برشان میگر که باز یک روز من میبرم تو رو بازار برد یک چیزی میخرم.
0: خانم نسیمی با اشاره به کارگاه های آموزشی گذشته که با حضور 15 الا 20 تن برگزار شده بود افزود که جامعه به تدریج در حال درک این واقعیت است که این رفتارها جنبه قانونی ندارند. وی تاکید میکند که برنامه آینده آنها به طور خاص برای آموزش و ارتقای سطح آگاهی خانم های کلانسال در یک گروه 35 نفری تمرکز خواهد داشت.
3: بر اساس ارقام رسمی نشر شده از سوی شورای جوامع قومی ویکتوریا،

0: برنامه های پیشگیری از آزار و اذیت کلانسالان در سال مالی گذشته توانسته است بیش از 530 اشتراک کننده را در 12 جامعه چند فرهنگی مختلف از جمله جامعه افغان تحت پوشش آموزش های حقوقی قرار دهد. نیکولاس رتینگهاوزن، مشاور ارشد بخش کلانسالان شورای جوامع قومی ویکتوریا، در گفتگو با اس پی اس در مورد برنامه ملبورن می گوید:
1: So it was a fantastic event celebrating multicultural seniors was the event. We had more than 150 seniors from diverse cultural, linguistic and faith backgrounds. We had representation from the department. We had number of stalls, you know, service providers and organizations that provide, you know, informational training to seniors from diverse multicultural backgrounds. And it was very, you know, we got really good feedback from the seniors. They saw it as an opportunity to come together, you know, to enjoy, to dance. We also had a panel on positive aging with some of the senior leaders from, you know, senior groups. And I think it was a very important event to, you know, honor and celebrate the contributions of multicultural seniors to the Victorian and Australian community.
0: از نظر پس‌زمینه حقوقی، طبق قوانین استرالیا، آزار و اذیت کلانسالان تنها به موارد فیزیکی محدود نمی شود، بلکه ابعاد مالی، روانی، عاطفی و حتی جنسی را در بر می گیرد. یکی از موانع اصلی در گزارش این حوادث پدیده شرم و تابوهای اجتماعی است، چون در بیشتر موارد عاملان این آزارها اعضای درجک خانواده یا مراقبان نزدیک کلانسال هستند. دللاز، برنده جایزه ایالت ویکتوریا برای کلانسالان در بخش چند فرهنگی، با تاکید بر جرم پنداشتن این پدیده، مراجع قانونی و حمایتی موجود در سراسر استرالیا را معرفی می کند.
2: Elder abuse in Australia is absolutely not acceptable. All of us as seniors have our rights, roles and responsibilities. And if you see elder abuse happening with your friend, a family member, someone in your mosque or temple, in your community, it is our duty and our responsibility to speak up. So we can go to the police. They have been trained now to know what elder abuse looks like. We can go to a mediation center. We can go to a community legal center and ask them for help. We can go to something called Orange Door, which is across Victoria, which looks after family violence and elder abuse. We can go to the priest in our temple or in our mosque or in our gurdwara, in our synagogue, in our church. We can go to someone in the community like myself and say that this is happening.
0: گردهمایی ملبورن نشان داد که مقابله با پدیده آزار کلانسالان نیازمند یک استراتژی دوگانه است. از یک سو تداوم کارگاه های آموزشی به زبان های محلی برای شکستن تابوهای فرهنگی درون جامعه، و از سوی دیگر تسهیل دسترسی کلانسالان به نهادهای حقوقی و حمایتی فدرالی و ایالتی. فعالان و اشتراک کنندگان حاضر در برنامه تاکید کردند که آگاهی از شماره های تماس اضطراری و مراجعه عدلی نخستین گام برای حفظ کرامت انسانی و استقلال مالی کلانسالان در محیط جدید پناهندگی است.
3: پروگرام دری اس بی اس، گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.
0: شنوندگان محترم، شما می توانید برنامه امروزی و مطالب دیگر ما را از طریق وبسایت ما به آدرس sps.com.au/dari بشنوید. شما همچنین می توانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/sbsdari دریافت کرده و نظریات خود را با ما شریک نمایید. و بعد این ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروزی، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. بحث رهبران گروه 7 در فرانسه پیرامون جزئیات دقیق تر توافق نامه صلح میان امریکا و ایران. دفاع آنتونی آلبنیزی از تغییرات مالیاتی جدید با هدف افزایش چانس جوانان استرالیایی برای مالکیت مسکن. و افزایش به سابقه و ثبت رکورد مرگ ناشی از اووردوز مواد مخدر به عنوان یکی از اضطراری ترین فعالیت های صحت عامه. شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه آینده که روز شنبه به همین وقت تقدیم شما خواهد گردید، شما را به خدا سپرده، وقت خوش داشته باشید.

0: شمان خبیوه مشمیتون خورز آترایا ات اس بی اس انیو نینوس ایمانبول من برمان یختا بت مشمیخ ال تپقتا ین الخلقتا تلیتیتا ات شرب بیتای عم امیل غریب ین امیل شیبا و گدا خلقتا بت همزمخ بوت شوپا ات شوره ین زرعه یو بیتوتا و داخی تک برخلون
1: SBS Audio.
2: Inquorum play in Melchanta Mad Bitwaka Lemon Yanoch.
3: Yao Tiao Daria, Jumbe Holom.
4: SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi Uplab Karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
9: I'm Abel Sodoman Ishtini Shane. Mosipet, Kanil Hinyanochon. U podcast in Melchane. Muslim and Tulchan. SBS Audio. Yan Sakhbarun.
10: SBS.com.au/audio.
0: ميقرات ميقري سلام عليكم مدرب ديار وخل خرزه ات شرب بيتاي او اها ششلت خلقياتي ات الى بود داخي شخلبخ درانشا قا سوزجارو برميتا خامن من خملو انا نقاي ات بدر شخل اديم عام ارخن امينايا ميقرا اميل غريب ایله بود بیدوتا و شوره یعنی یال سوره بشه نقابل خالخ میقره امیل غبه یخیتا
11: بخداین انا هاون امو خو انی شربتی غبش قاله دمیجد نینوس رابا بغدایه ون قد اورا گوهد خدور آشه سب اها ایله خمین دی خایا گو کل خبیتوتا و اخنا رابا سنیقخ اخا اما همزه من بسن اخنا اخا امتا آتوره تا سنیقخ لدنده ملوء قد مغزر اطاوا
0: أنا خامن دوراش بين همزمن باسي إديو ما خلقتها كي خازخ قد رابا جاهي برونا يمبراتا جو ما دراشتا رابيات ربية يمري رابا مجتمعان لي رابا هنان لين هنان تلا و أومد يعني هم شب خازخ لي إن هر اوی علیان ابراتا اگه دینه به تای بیتا وایلی خبص لخینا وایلی کربا وایلی رقیانا مو دیل پاشق دخب دامن دیم یقرا
11: احا بقارا ما شپیشل بقرا و آهین لی خمین دی رابا نقاید مقرو مخلا هاو بسی مرابط بقرو ها بقارا سب مجد آهین لی خامن دان بقارا بخلص لگو مدراسة بقرد باسو بدرابو یبتن ملاخلی اتلی اواهد ای آتی یمری لخبار مویه از خل مدرشتای بقرق بودیالن دخینا بدبرونن یمری لت مخدی و شم اللان اومد امرخ لی آوت لی خرواته یمخ بی لی سب راب هنانه لی امی لی ممره ایچخا این اینقدر البیتا لی خزخ لی اویالت این آنی هم زمین باسار خبرونا پریشا یعنی لیل اوت این آنی هم زمین الله انا یخ کنیم انگر که خادیتون خامندی اومدی قامایا او

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در تاریخ فرهنگ و هنر، نابغه‌های ظهور کردند که با مرگ زودهنگام خود داغ همیشگی بر دل‌ها گذاشتند. چهره‌هایی که چون صاعقه درخشیدند و چون شهاب سنگ از آسمان گذشتند، اما نام و آثارشان چون ستاره قطبی جاودانه مانده است. در نقاشی غرب، رافائل سانتی یکی از همین چهره هاست، نابغه رنسانس ایتالیا که فقط 37 سال زیست، اما آثار آفرید که برای همیشه زنده ماندند، تصاویری که گویی به جای او همچنان نفس می کشند. جرالد دین جانسون، استاد دانشگاه آکسفورد.
2: He was one of the greatest portrait painters ever. He was one of the greatest draftsmen ever.
3: او از بزرگترین نقاشان پورتره در تاریخ بود، از بزرگترین طراحان تاریخ نیز به شمار می رفت، چه در آن چه به تصویر می کشید و چه در شیوه آفرینش اثر. کارهایش هم ظریف بود و هم باوقار.
1: رافائل سانتی در 6 اپریل 1483 در شرق ایتالیا به دنیا آمد. او در فضای سرشار از هنر رشد کرد. پدرش جیوانی سانتی نقاش و شاعر دربار دوک اوربینو بود و خیلی زود استعداد پسرش را در نقاشی تشخیص داد و او را به کارگاه پترو پیرجینو در شهر پروجا فرستاد. پروجینو یکی از استادان بزرگ نقاشی رنسانس که حدود 37 سال از رافائل بزرگتر بود، نخستین آموزگار جدی او به شمار می رفت. رافائل از پروجینو چیزهای بسیاری آموخت، اما دیر نگذشت که سودای فلورانس در سرش افتاد. او می رفت تا با کارهای دو تن از بزرگترین چهره های هنر ایتالیا در این شهر روبرو شود، لئوناردو داوینچی و میکلانجلو. این رویارویی قرار بود مسیر هنری رافائل را دگرگون کند. او روزها محو تندیس ها و نقاشی های استادان فلورانس می شد. در همین زمان بود که ناگهان سفارش از پروژا دریافت کرد. سفارش دهنده آتلانتا باریونی، زن قدرتمند و مادر داغدار بود. او برای یادبود فرزندش که در یک درگیری خونین خانوادگی کشته شده بود، اثر مذهبی و ماندگار می‌خواست. رافائل این سفارش را پذیرفت و با بهره‌گیری از نبوغ شخصی خود و آنچه از استادان هم عصرش آموخته بود، تابلوی تدفین مسیح را خلق کرد. در این اثر او صحنه سوگواری و انتقال پیکر مسیح را چنان تصویر می کند که اندوه انسانی مادرانه حضور زنده و ملموس پیدا می کند. در این تابلو رافائل با نگاه دقیق به سنت نقاشان پیش از خود، همزمان زبان تصویری شخصیش را نیز شکل می دهد، زبانی که بعدها او را به یکی از بزرگترین چهره های رنسانس مبدل کرد. تام هنری، تاریخ نگار هنر و اهل بریتانیا، می گوید
4: When starting the Baglioni commission, Raphael looks to a model by Perugino.
5: در آغاز سفارش خانواده بالیونی، رافائل به اثر از پروجینو به عنوان الگوی خود نگاه می کند. تابلوی سوگواری سانتا ماریا، تصویر زیبا و ایستاک پیکر مسیح را در حالی که مادرش بر او سوگواری می کند، به نمایش می گذارد. او همچنین به مجموعه از آثار میکل آنجلو نظر دارد و این تصویر تقریبا به نمونه کاملا آشکار از تأثیر پذیرفتن رافائل از میکل آنجلو تبدیل شد. میکل آنجلو
1: رافائل با شاهکار تدفین مسیح گام مهم در مسیر هنری خود برداشته بود. حالا دیگر شماری از هنرمندان برجسته ایتالیا او را می شناختند. او با لئوناردو داوینچی استاد بزرگ هنرهای گوناگون دوست شد. گویی رافائل چیزی از اسباب ترقی کم نداشت. او همه را شیفته خود می کرد.
2: رافائل was a brilliant colorist.
1: بت تالواکیا اهل ایالات متحده آمریکا و کارشناس هنر رنسانس در ایتالیا.
2: He knows how to behave. He is lovely. He is charming. He is handsome.
3: But او می داند چگونه رفتار کند. دوست داشتنی است. جذاب است. خوش قیافه است. اما در عین حال بسیار جاه طلب و مصمم هم است. او خیلی خیلی سریع برای خودش اسم و رسم پیدا می کند.
1: تا اینجای کار رافائل هنوز صحنه بلند برای درخشش نیافته بود، تا اینکه دوناتو برامانتا معمار برجسته ایتالیایی از توانایی های او نزد پاپ جولیوس دوم سخن گفت. اینجا بود که بخت با هنرمند جوان یار شد. او خیلی زود به دربار جولیوس دوم در روم دعوت شد. در عصر رافائل یعنی اوج رنسانس عالی، ایتالیا یکی از متراکمترین و پویاترین مرکزهای هنری اروپا شده بود. اگرچه در تاریخ بیشتر نام‌های چون رافائل، میکلانجلو و لئوناردو داوینچی برجسته شدند، اما پشت این چهره‌های شاخص شبکه گسترده از هنرمندان کمتر شناخته شده نیز وجود داشت و شمارشان به هزاران نفر می‌رسید. رافائل در چنین فضای وارد میدان رقابت هنری شد و چیزی نگذشت که در روم کارگاه بزرگ خود را بنیان گذاشت و همزمان مسئولیت تزیین اتاق‌های واتیکان را بر عهده گرفت.
6: رافائل was one of the three heavyweight champions.
1: راس کینگ، نویسنده و تاریخ‌نگار هنر بریتانیایی کانادایی در این باره می‌گوید:
6: Initially, he is just going to be one of a number of painters working in the Vatican apartments.
7: در ابتدا او صرفاً یکی از چندین نقاش بود که در آپارتمان‌های واتیکان کار می‌کردند. کسانی که در نقاشی دیواری فرسکو بسیار با تجربه‌تر از او بودند.

0: رافائل در حال در روم مشغول کار شد که در نزدیکی محل کارش از پیش یکی از غول‌های هنر رنسانس یعنی میکلانجلو نیز سرگرم آفریدن شاهکارها بود، هم در مجسمه‌سازی و هم در نقاشی و معماری. رافائل که از قبل با کارها و آوازه میکلانجلو آشنا بود، حالا ناگزیر با او هم رقابت میکرد. رقابت سخت و نفسگیر اما غیر مستقیم. باز هم از آقای کینگ بشنویم.
1: They were very bitter rivals. Michelangelo was a very depressive, paranoid individual and he believed that it was a
2: آنها رقبای بسیار تلخ و سرسختی بودند. میکل آنجلو فردی به شدت افسرده و بدگمان بود و گمان میکرد که در روم علیه او توطئه در جریان است. او از اینکه نابغه تازه وارد نقاشی ایتالیا، کسی که در آن زمان حتی بیش از خود میکل آنجلو در کار با قلم مو تجربه داشت، قرار بود درست در نزدیکی او و در رقابت مستقیم با او فقط چند متر آن طرفتر کار کند، احساس تهدید شدید میکرد.
0: یکی از ویژگی‌های مهم رافائل این بود که از رقیبان خود نیز می‌آموخت. روایت شده

0: ارد محور مثل نقاشی سقف کلیسای سیستین کار میکرد. رافائل در اتاقهای واتیکان زیر نظر پاپ جولیوس دوم مشغول تزئینات دیواری بود. حضور این دو هنرمند برجسته در یک محیط به نوع تنش هنری خلاق در فضای این شهر به وجود آورده بود. لزلی پریمو، تاریخدان هنر و اهل بریتانیا.
1: Michelangelo sees him as an immediate rival. Raphael is a prodigy.
2: میکلانجلو رافائل را به محض ورودش به میدان و عنوان یک رقیب می‌بیند. رافائل یک نابغه زودرس است. او می‌تواند سبک‌ها را به صورت جذب و آنها را به شیوه منحصر به فرد خودش بازآفرینی کند.
1: Michelangelo would have us think that Raphael is...
2: میکلانجلو طور وانمود میکرد که رافائل یک کپی کننده تمام عیار است. چیزی نمی‌داند و فقط از آثار دیگران تقلید می‌کند. اما اگر شما بخواهید که هنرمند شوید، باید بروید و آثار کسانی را که پیش از شما بودند کپی کنید و از آنها یاد بگیرید.
0: اما رافائل هرگز صرفاً مقلد و کپی کننده نبود. او نخست از رقیبان خود یاد می‌گرفت و سپس با آنان وارد مسابقه می‌شد. رافائل علاوه بر میکلانجلو به طور غیر مستقیم لئوناردو داوینچی را هم به چالش کشیده بود. اول از او آموخت و آنگاه هوس رقابت کرد. بت تالوکیا، کارشناس هنر رنسانس در ایتالیا.
3: Don't ever put the name Raphael together with the word copyist. Raphael analyzes the art that he sees.
4: نام رافائل را هرگز در کنار کلمه کپیگر نیاورید. رافائل هنری را که می‌بیند تحلیل می‌کند و تشخیص می‌دهد که از آن چطور می‌تواند برای برداشتن گام بعدی استفاده کند. رافائل از لئوناردو موتی دل انیما را یاد می‌گیرد، یعنی تجلی احساسات درونی در چهره. این حرکات بر نگاه شما، ژست هایتان و حالت های چهره تان اثر میگذارند و همین چیز است که به پیکره ها حس واقعی نفس کشیدن و زنده بودن میدهد. او توانایی بزرگ مایکل انجلو را در ایجاد بدن انسان به شکل قهرمانانه بررسی می کند. او به این توانایی مایکل انجلو که می تواند ماهیچه های موجدار زیر سطح پوست را به شما نشان دهد می اندیشد. همیشه میان آنها روحیه رقابتی در کار بوده است. رافائل می گوید می خواهم از مایکل انجلو و لئوناردو بهتر باشم. او تلاش می کند از این دو پیشی بگیرد.
3: That's who he's trying to outdo.
0: در این دوره رافائل دیگر هنرمند شناخته شده و جا افتاده در روم بود. او در خلال پروژه های بزرگ واتیکان بارها به تصویر مادوناها یا همان تصویرهای حضرت مریم در کنار مسیح کودک پرداخت. این آثار به تدریج نشان دادند که او به زبان تصویری شخصی خود دست یافته است، زبانی که با تعادل، آرامش و لطافت شناخته می شود. رافائل برای خلق چهره های زنان زیبا از یک مدل واحد پیروی نمی کرد، بلکه زیبایی را در چهره های زنان متعدد و واقعی مشاهده و سپس ترکیب می کرد تا به یک تصویر ایدئال برسد. رافائل فقط نقاش نبود، نوع مدیر هنری نابغه هم بود. کارگاهش ده ها شاگرد داشت و پروژه های عظیم را مثل یک استودیوی مدرن مدیریت میکرد. کیت لستر، پژوهشگر و تاریخدان بریتانیایی.
3: All great artists had workshops, but it seems that Raphael's was particularly...
5: تمام هنرمندان بزرگ کارگاه‌هایی داشتند، اما به نظر می‌رسد کارگاه رافائل به طور خاص با داشتن شهرت بحث برانگیز معروف بوده، جایی که مردان جوان در آنجا جمع می‌شدند. در آنجا تمام دستیاران و شاگردان او حضور داشتند و روی آثارش کار می‌کردند و همچنین مدل‌های زن برای کارهای هنری به آنجا می‌آمدند. امری که در آن زمان تا حد زیادی

0: جسورانه و غیر معمول محسوب می شد.
1: رنگ در آثار رافائل، به ویژه در دوره کار او در روم و نقاشی مادوناها، یکی از مهمترین امضاهای سبک اوست. در کار او رنگ‌ها تند و درخشان نیستند، هماهنگ، نرم و کنترل شدند. او در میان رنگ‌های گرم و سرد، به ویژه سرخ‌های ملایم و آبی‌های آرام، نوع هماهنگی لطیف ایجاد می‌کند. نتیجه فضای روشن، انسانی و کاملا متعادل است که از افراد و تضادهای تند فاصله دارد. شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی برترین چهره‌های ادبیات، نقاشی و موسیقی می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار باز پخش می‌شود. جمعه ها ساعت 5 صبح، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و چهار شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30 شب. برگردیم به دنیای رنگین رافائل. شاهکار بزرگ رافائل درست در همان اتاقهای واتیکان و در همسایگی کارگاه میکلانجلو شکل گرفت، در کتابخانه خصوصی پاپ جولیوس دوم. او پاپ را با پردهبرداری از نقاشی دیواری عظیم شگفت زده کرد، اثری که امروز آن را به نام مکتب آتن می شناسیم. این نقاشی برخی از مشهورترین فیلسوفان دوران باستان از جمله ارسطو و افلاطون را در حال بحث در میان یک مجلس کلاسیک رنسانس به تصویر می کشد. بت تالوکیا.
2: It's amazingly good work. How could Julius not be totally blown away?
3: این یک اثر فوق‌العاده دلپذیر است. چگونه ممکن است جولیوس کاملا شگفت زدن نشده باشد؟ رافائل رنگ پرداز نابغه‌ای بود. هماهنگی رنگ‌های او روشن، متوازن و چشم نواز بود. رنگ‌هایی که او به کار می‌برد و ترکیب بندی‌هایش غنا و شکوه بیشتر می‌بخشید.
1: مکتب آتن با عنوان یک تصویر الهام بخش بسیار ستوده شده است. این اثر را می توان یکی از بهترین نمونه های هنر رنسانس دانست، دوره ای که عصر احیای اندیشه ها و احساسات عصر باستان بود. والری ریز، کارشناس هنر رنسانس و اهل بریتانیا، می گوید دانشمندان دوره رنسانس می خواستند همان چیزی را دوباره زنده کنند که رافائل در این نقاشی خود بازتاب داده است.
2: It was important that they had brought into play so many classical philosophers who had been forgotten.
3: مهم بود که آن تعداد زیاده از فیلسوفان کلاسیک را که در قرون میانه به فراموشی سپرده شده بودند دوباره به صحنه آورده بودند. آثارشان دوباره کشف، ترجمه و احیا شده بود و گویی دوباره جان گرفته بودند. همچنین دیدگاه شکل گرفته بود که عمدتاً به وسیله مارسیلیو فیچینو توسعه یافته بود، دیدگاهی که نه تنها فیلسوفان یونانی را وارد این حوزه می کند بلکه کلدانیان و مصریان را نیز در بر می گرفت و این ایده را مطرح می کرد که در واقع تمام بشریت به یک جریان واحد از تلاش های دینی و فلسفی تعلق دارد و این همان صحنه است که رافائل تلاش کرده آن را به تصویر بکشد.
1: دوره رنسانس عصر چهره های چند بودی بود، زمانی که هنرمند تنها در یک رشته محدود نمی ماند بلکه میان نقاشی، معماری، مجسمه سازی و حتی دانش های دیگر رفت و آمد داشت. رافائل هم هرچند در درجه نخست نقاش بود، به معماری و تا حد به مطالعه آناتومی هم علاقه نشان داد و در این زمینه ها تجربه اندوخت.

0: در معماری نگاه او بیش از آن که صرفاً فنی باشد ادامه از همان جهانبینی نقاشانش بود. تلاش برای تبدیل تناسب، هارمونی و تعادل تصویری به فضا و بنا. او در دوره اوج شهرتش در روم به عنوان یکی از معماران اصلی منصوب شد و مسئولیت‌های مهمه بر عهده گرفت. در روم همزمان با اوج گرفتن شهرت رافائل، زندگی شخصی او نیز رنگ دیگر گرفت. او با زن از طبقه ساده‌تر در شهر رابطه عاطفی داشت، رابطه‌ای که در سایه شکوه واتیکان در حاله از ابهام باقی ماند. برخی روایت‌ها تصویر آزادتر و متمایل به کامجویی از رافائل ارائه می‌کنند، خصوصیتی که گاه در کنار فشار کار و زندگی پرتنش به عنوان یکی از عوامل احتمالی فرسودگی زودهنگام او در نظر گرفته می‌شود. رافائل در سال 1520 میلادی و در اوج جوانی از دنیا رفت. جری براتن، تاریخ‌دان و پژوهشگر بریتانیایی:
1: Everything seems to be going brilliantly for Raphael. He's incredibly successful.
2: به نظر می رسد همه چیز برای رافائل به طرز درخشان پیش می رفت. او فوق‌العاده موفق و بسیار با استعداد بود. اما ناگهان بیمار شد. تب کرد و برای درمان از او خون گرفتند، که البته وضعیتش را بدتر کرد، چون او را ضعیف‌تر ساخت و در نهایت درگذشت. او تنها 37 سال داشت. این واقعا شوکه کننده است. برخی گزارش‌ها اشاره می‌کنند که شاید علت مرگ او افراط‌های جنسی بوده باشد و اینکه فعالیت‌های شدید او به مرگش انجامیده است. اما دقیق نمی‌دانیم که تا چی حد این تصور و این تصویر که او نوع پیشنمونه مرد خوشگذران یا به اصطلاح پلی بای ایتالیایی بوده درست و پذیرفتنی است.
0: برخی دیگر از تاریخ نویسان ارتباط مرگ رافائل با خوشگذرانی او را رد می کنند. با باور اینان رافائل زندگی پرزرق و برق در روم داشت، اما سند معتبر وجود ندارد که نشان دهد مرگ او نتیجه مستقیم چنین سبک زندگی بوده است. به هر حال مرگ این هنرمند یکی از دراماتیک ترین مرگ های تاریخ هنر است. او در روز تولدش در 6 اپریل درگذشت. این همزمانی باعث شد مردم آن دوره مرگش را رازآلود بدانند. باز هم تام هنری، تاریخ نگار هنر در بریتانیا:
3: Raphael's death was greeted plainly with an outpouring of great sadness and he was almost immediately invested.
4: مرگ رافائل با موج آشکار از اندوه عمیق مواجه شد و تقریبا بلافاصله به او صفات نیمه الهی نسبت داده شد. روشن است که این کار از نظر دینی نوع بی‌حرمتی و بدعت به شمار می رفت، اما نشان دهنده میزان اهمیتی است که او در زمان خود به عنوان کسی که نقاشی را دگرگون کرده یافته بود.
0: بعضی تاریخ‌نگاران معتقدند اگر رافائل بیشتر عمر می‌کرد، شاید مسیر هنر اروپا کاملاً تغییر می‌کرد، چون او تعادل عجیب میان زیبایی، نظم و احساس ایجاد کرده بود که کمتر کسی توانست ادامه‌اش دهد. خانم جرالدین جانسون، تاریخ‌نگار هنر و استاد دانشگاه آکسفورد:
5: رافائل دارد یونگ، هی دارد فیمس، هی دارد ریچ.
6: رافائل جوان درگذشت، نامدار درگذشت و ثروتمند درگذشت. او در طول زندگی خود احتمالاً به سرحد نهایی آن میزان از جایگاه و اعتبار دست یافت که هیچ هنرمندی در آن عصر، چه در مرتبه معنوی و اسطوره‌ای و چه در سطح دنیوی، نمی‌توانست از آن فراتر رود.
0: رافائل فقط یکی از چهره‌های درخشان رنسانس نبود، بلکه یکی از محورهای اصلی رقابت هنری در اوایل قرن 16 به شمار می‌رفت. حضوری که به

0: هنرمندان همعصرش انگیزه و پویایی می بخشید و سطح رقابت را بالا می برد. اما با درگذشت او این میدان رقابتی در دنیای هنر سرد شد. در آثار رافائل نه از اغراق پرتنش میکلانجلو نشانه هست و نه از رمزآلودگی پیچیده لیوناردو داوینچی، بلکه نوع آرامش کلاسیک و شفافیت بصری دیده می شود، چیزی که بعدها به یکی از معیارهای پایدار هنر اروپایی تبدیل شد. به این ترتیب رافائل نه فقط یک نقاش بزرگ، بلکه معمار نوع نگاه به زیبایی بود، نگاهی که با وجود عمر کوتاهش به شکل ماندگار در تاریخ هنر ثبت شد. باز هم تام هنری.
1: It's not that he occupied dead men's shoes. He seems to have stepped into the shoes of those who are still living. Effectively.
2: او کسی نبود که جای مردگان را پر کرده باشد، بلکه گویا جای کسانی را می گرفت که هنوز زنده بودند. او عملاً پیترو پوریجینو را در پروجا از برخی از فرصتهایش محروم کرد. هنرمندان فلورانسی را برای به دست آوردن مهمترین سفارش های شهرشان به چالش کشید و وقتی به روم رسید در مدت کوتاه شاهد افول تدریجی رقبایش شد. این تصویر هنرمند آرام و بی‌حاشیه که هرگز درباره کسی بد نمی گوید نیست، بلکه مردی است که فرصت های بزرگ را می دید و با آمادگی کامل برای رسیدن به آنها تلاش می کرد. Absolutely prepared to go after it.
0: بسیاری از هنرمندان و نویسندگان چند قرن اخیر سخنان ستایش‌آمیز و مهم درباره مقام و هنر رافائل بیان کردند.
3: جوجو وازاری، تاریخ‌نگار هنر رنسانس، می‌گوید وقتی رافائل به دنیا آمد، طبیعت شکست خورد، زیرا این هنرمند همه زیبایی و ظرافت را در خود جمع کرده بود. یوهان ولفگان گوته، شاعر و اندیشمند شهیر آلمانی، گفته در رافائل هنر به تعادل کامل میان ذهن، احساس و زیبایی رسیده. هیچ چیز اغراق‌آمیز در کار او وجود ندارد، همه چیز هماهنگ است. ژان آگست دومینیک اینگر، نقاش بزرگ فرانسوی در قرن 19، میگوید رافائل عالی‌ترین معیار نقاشی است. هر کسی بخواهد به کمال برسد باید به او بازگردد. سر جاشوا رینولدز، نقاش معروف انگلستان، در قرن 18 میگوید مطالعه آثار رافائل آموزشگاه کامل برای درک زیبایی و ترکیب بندی والاست.
0: از رافائل نوشته های نظری منسجم و مستقل که دیدگاه او را به صورت مستقیم درباره هنر توضیح دهند باقی نمانده است، اما از طریق آثار نقاشی، برخی نامه ها و گزارش های تاریخی می توان دریافت که او هنر را دنبال می کرد که بر هماهنگی، تعادل و وضوح استوار است. شنونده های عزیز، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی رافائل، نقاش بزرگ رنسانس ایتالیا، اختصاص داشت، همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: تی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
3: در این چشم دو از بی بی سی، طالبان تایید کردند که 19 زن را به اتهام به اجابی هفته پیش در هرات بازداشت کردند.
4: تقریبا کم زیاد خانم هایی که اجاب اسلامی را رعایت نمی کردن، اینا در مو مکان امنی که تهیه شده بود برده شده و به خانم هایشان سپرده شده.
3: من سراسری استفاده تلفن های هوشمند در ادارات دولتی در افغانستان. ثبت دو مورد جدید پولیو در کشور.
5: هر دو بیمار حدود یکی دو ماه پیش نخستین علائم این بیماری را از خود نشان داده بودند.
3: ایران و آمریکا روز جمعه سند توافق را با حضور جدی وانس و محمد باقر قالیباف در سوئیس امضا می‌کنند.
6: گفت که حاضر هستش که متن تفاهم نامه رو به کنگره بفرسته برای اینکه بررسی بشه. این چیزی بود که برخی نمایندگان کنگره خواستار شده بودند.
3: و از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال نیز خواهیم گفت. سلام، به چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. این برنامه همزمان با رادیو در فیسبوک و یوتیوب بی بی سی دری و در ماهواره یاست نیز در حال پخش است. مقام های امنیتی در هرات در غرب افغانستان به بی بی سی تایید کردند که قبل از تظاهرات هفته پیش در این شهر دست کم 19 زن را بازداشت کرده بودند که بعدتر آزاد شدند. با گفته مقام های محلی، این زنان به اتهام آنچی به حجابی میخوانند بازداشت شده بودند. این اقدام طالبان منجر بر راه اندازی تظاهرات در هرات شد که به خشونت کشانیده شد و تیراندازی های در جریان آن صورت گرفت. یوناما پیشتر اعلام کرد، ادعا کرده بود که 30 زن از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان هر گونه بازداشت را قبلا انکار می کردند. عبدالله نظامی خبرنگار بی بی سی به هرات رفته و با طرف های مختلف صحبت کرده. برگردان در این گزارش را فرهاد محمدی راه می کند.
7: اینجا جاده لیلامی در مرکز شهر هرات است. در همین راستا حداقل 19 زن بازداشت شدند به اتهام آنچه مقامات به حجابی خواندند، اتفاقی که باعث تظاهرات جبرائیل هرات شد. در حاشیه دور از شهر در حوزه 13 این موضوع باعث خشونت شد که آثار آن هنوز هم دیده می شود. شیشه های مغازه ها شکسته شده و نشانه ها حاکی از فیر و مرمی است. در منطقه جبرائیل شهر هرات تظاهرات از جاده اصلی آغاز شد و سپس در کوچه تنگ به تظاهرات کنندگان شلیک شد. چند قدم پیشتر از محل حادثه، محمد حسن 60 ساله که با کراچی ترکایی و میوه میفروشد، دلی پر درد داشت. پسر 11 سالش در جریان تظاهرات زخمی شده است.
8: چی سر زرقه پس میمده بوده. یک تماشا رفته بود دیگه. بچه نمفهمه که. موره گونجی میرسه بعد میخوام چیز ترسید نشی بوده. در وقتی همون دو اول پای میزده. این پای بیش شد. دیگه چپامشه.
7: تظاهرات هفته گذشته برگزار شده بود، اما هنوز هم ترس در میان مردم دیده می شود. این زن را که نمی خواهد از اون نام ببریم، در یک بازار شهر هرات ملاقات کردم. او از اتفاقات آن روز چنین تعریف کرد.
9: ما واقعا دلشوره داریم، مخصوصا امروز جمعه که ما اصلا از خانه هیچ بیرون نشدیم. وقتی بیرون چند دفعه ما خواستیم بیرون شویم، دیدیم که کلا منطقه نظامی شده، خیلی ترس داشتیم و از خانه بیرون نشدیم. و همین دو روز هم ما رفتیم شهر برای خرید، رفتیم میبینیم اصلا خانم ها اصلا در مکانهای عمومی هیچ بیرون نمیآیند و کسایی که میآمد با محرم میآمد و این واقعا نگران کننده برای کسایی که کاربر میکنه، برای دختر خانمایی که هدف آرزو سخت است.
7: در این منطقه که بیشتر ساکنان شیعه مذهب هستند، علمای شیعه این محل میگویند زنان محجبند و مشکل بزرگی وجود ندارد. محمد مطهری یکی از علمای دین این محل است.
10: ما مقصر اصلی رسانه ها و یا کسانی که مغرضانه در این قسمت دخالت کردند از طریق فیسبوک و فضای مجازی فیلم ها و عکس های جعلی را پخش کردند و ذهن مردم خراب کردن، مقصر اصلی اونها هست.
7: اما حکومت طالبان روایت دیگری دارد. قاری نجیب الله علی، آمر امنیت شهر هرات:
4: اشخاصی که گرفتار شدن اینا معترف به هستند که از طرف اشخاص بیرونی بر ازنا پروژه داده شده بود، چون در بین این مظاهره کننده ها جای بگیرن و بعض افراد را قصدن مورد اصابت گلوله خود قرار دادن و مجاهدین ما همیشه وقت الحمدلله مسلکی برخورد کردن. البته در بین این مظاهره کننده ها بعض مردم بودن که از تشدد کار می گرفتن و تشدد از اونها را اگر مجاهدین ما مانع نمی شد سبب ضایع شدن مال و جان همشهریان ما یا مبازهار جبرئیل که اینا مظاهره کرده بودن می شد.
7: ولی بی بی سی نمی تواند اتهام وارد شده بر افراد بازداشت شده را به صورت مستقل تایید کند. در این حال تصاویر به دست آمده از جریان تظاهرات جبرئیل نشان می دهد که نیروهای امنیتی طالبان برای پراکنده کردن معترضان فایرهای هوایی می کنند. از یک زن دیگر که نامش را نمی بریم درباره حجابش پرسیدیم که با چه پوششی از خانه بیرون می رود.
11: مثلا تازگی ها دختر که گرفتن خب می ترسن بیان بیرون، ولی خب مجبوریم بیاییم چون آقا خریدی هست، مثلا مکانی باید بریم 100% میاییم، ولی خب این ترسه هستش دیگه، هر روز میترسیم بیاییم بیرون یکی بیاد ما رو ورداره ببر، دستت که حجابمون کامله، چادرمون سرمونه، موهامون بیرون نیست، ماسکم میزنیم، ولی خب ترسه هستش دیگه.
7: هرچند والی هرات گفته که زنان با حجاب و چادر سنتی میتوانند از خانه بیرون بروند. وضعیت در هرات ظاهرا

0: آرام است، ولی آنچه دیده می شود اثرات تنش‌های ناشی از حجاب است که یک ترس خاموش را در میان مردم ایجاد کرده است.
1: برگردانه گزارش عبدالله نظامی، خبرنگار اعزامی بی بی سی به افغانستان را می شنیدید. ملل متحد بیشتر با ابراز نگرانی گفته بود که حکومت طالبان دست کم 30 زن را در هرات بازداشت کرده، زنانی که حالا مقام های طالبان می گویند با ضمانت آزاد و به خانواده هایشان سپرده شدند. برای توضیح بیشتر در مورد اتفاقات اخیر هرات، خبرنگار ما عبدالله نظامی در سفرش به این ولایت با نجیب الله علی، عامر امنیت فرماندهی پلیس هرات، گفتگو کرده و ابتدا در مورد بازداشت زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان پرسیده است.
2: البته بندی شدن و یا گرفتار از اینا در این شوکات که اینا بندی شدن یا در محبس روان شده، این شایعات غلط است. البته بعض مردم هایی که از کشورهای بیرونی داخل افغانستان آمده بودن و اونا حجاب اسلامی را چندان رعایت نمی کردن که سر مردم های شهری هرات هم تاثیر منفی داشتن. از طرف خواهرهایی که اونا امی بخش مربوطشان بودن که مردم ها امی دختر خانم ها را در بازارها اینا استاد کنن، توصیه های شرعی بکنن در یک مکانی که برای ازنا از لحاظ رعایت محرمیت و حفظیت شخصیت ازنا تهیه شده بود، تهیه دیده بودن مسئولین، اونجا برده می شدن و به خانوادهشان پس سپرده می شد و خانوادهشان تعهد می گرفتن که متوجه ازنا باشن. البته بعض دختر خانم ها در بین ازنا آنچنان بودن که از خانه بیرون می شدن، در حجاب اسلامی بیرون می شدن. بعد از اینکه در شهرها می آمد، عمو حجاب اسلامی خود و یا چادری که داشت یا حجابی که داشت داخل بیک خود مینداخت و گشت و گذار میکرد که هم حتی خانواده هم اینا هم خوش نبودن به این کار. البته این یک پروسه روان بود و روان می داشته باشه به خاطر رعایت حجاب، به خاطر از اینکه فرهنگ سازی خوب ما باید ترویج بیاوه و نمایندگی از فرهنگ خود کرده بود.
3: گفته می شود این زنان توسط اعضای مردی امر بالمعروف بازداشت شدند. ریاست امر بالمعروف هرات کارمند زن هم دارد؟
2: نه خیر، البته این زن هایی که در چند روز پیش امی دختر خانم هایی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند، اینا بخشی از پلیس های زنانه ماست که با اینا یکی از محارم خودشان که اعضای خانواده یا شوهر برادرشان است که دیگه همکار بوده و در جهت توسعه حجاب انشاءالله اینا فعالیت خوبی داشتن.
3: در کل همان 19 نفر بازداشت شده بودند؟
2: تقریبا کم زیاد خانم هایی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کردن، اینا در مکان امنی که تهیه شده بود برده شده و به خانم هایشان سپرده شده، چون من بعد باید حجاب اسلامی را رعایت کنند.
3: آقای علی، یک راهپیمایی به همین خاطر در حوزه 13 شهر صورت گرفت و بعد آنجا خشونت هم رخ داد. در این مورد با ما بگوید چه اتفاقی افتاد؟
2: در ساحه جبرئیل حوزه 13 بعض اشخاص به بهانه حجاب، به خاطر اخلال نظم عامه و آرامش مردم، اعتراض غیر اصولی و غیر صلح میز را در پیش گرفتن که با برخورد قانونی و اصولی مسئولین مربوطه و راکین مربوطه روبرو شدند. که الحمدلله آله هم فضا تحت کنترل است و آن اشخاصی که من بعد هم میخوان که آرامش و امنیت هرات تهدید کنن و اخلال جور کنن، انشالله که ماز ار...
3: اگر کسی دست به چنین تظاهراتی بزند، پاسخ شما باز هم فایر گلوله خواهد بود؟ همان گونه که آنجا فر شده.
2: البته نگفته نمونه بعض افراد الحمدلله دستگیر شدن که از طرف اشخاص بیرونی، که آن اشخاص میشه وقت در مقابل آرامش و صلح مردم افغانستان اعمال را داره یا پلان های را داره که مخربانه بوده و دشمندوار بوده، سازماندهی شده بودن که در بین این اشخاصی که مظاهره کرده بودن اینا جایگزین شده بودن، با اسلحه دست داشته خود فیرهایی کردن که اما بعض مردم ها را سبب نارامیشان شدن و بعض مردم ها البته دو نفر سه نفر که زخمی شدن.
3: گفته می شود 30 نفر زخمی شدن، شما این را رد می کنید؟
2: نه خیر، 30 نفر زخمی هیچ وقت نبودن، تقریبا دو نفر سه نفر که زخمی بودن آن هم الحمدلله این اشخاصی گرفتار شدن، اینا معترف وی هستن که از طرف اشخاص بیرونی بر ازنا پروژه داده شده بود، چون در بین این مظاهره کننده ها جای بگیرن و بعض افراد را قصدن مورد اصابت گلوله خود قرار دادن و مجاهدین ما میشوخ الحمدلله مسلکی برخورد کردن. البته در بین این مظاهره کننده ها بعض مردم بودن که از تشدد کار میگرفتن و تشدد از اونها را اگر مجاهدین ما مانع نمیشد سبب ضایع شدن مال و جان همشهریان ما یا موبازهار جبرئیل که اینا مظاهره کرده بودن میشدن.
3: از آنها چند نفر بازداشت شدن؟
2: تا در رابطه با می اشخاصی که اینا پلان داشتن که در بین مزارچه ها تشدد را بیاندازه، بعض مردم ها را قصدن هدف گلوله قرار بدن، سه نفر دستگیر شدن که به جرم خود اعتراف دارن و اسلحه ای که هم امرایشان دستگیر شدن موجود است.
3: آیا معترضان هم بازداشت شدن؟
2: آن اشخاصی که در به بهانه

0: اعتراض بیرون بر آمده بودند، اونا الحمدلله باز کنترل شد و از اعتراض جمعیشان که غیر اصولی و غیر شرعی بود جلوگیری به عمل آمد و مردم ها متفرق شدند از ساحه.
1: من سوال خود را تکرار می کنم، آیا نیروهای شما هیچ گلوله‌ای به معترضان فیر نکردند؟
0: البته کدام قانون و مقرراتی که به خاطر فیر نمودن گلوله با مجاهدین ما مقرر است، اگر در خلاف آن اینا عمل کرده باشند قانون و مقررات ما پس ایجاب میکنن که اینا زیر بازرسی و نظر ما است، انشاءالله مطابق قانون و مقررات آن اشخاص را.
1: چی زمان شما به سوی مردم گلوله فر میکنید؟
0: وقتی که به مال و جان مردم ضرر باشه، وقتی که مجاهدین ما مورد ضرب گلوله قرار بگیرن، وقتی که مجاهدین و یا دیگر اشخاصی که در صحنه حضور دارن با اونا هم آسیب جدی از طرف فر متوجه باشن، میتونن مجاهدین ما اقدام فیر را به چوکات اختاریه کنند که چون مردم متفرق شود. به خاطر هر چیز زودتر متفرق کردن امی چند 30 نفر 40 نفری که گرد هم آمده بودند، بعض مجاهدین فیرهای اوایی را انجام دادند به خاطر که هر چیز زودتر و که مردم ها متفرق شوند. تا حالا کدام فیری که از طرف مجاهدین شوه به شما تثبیت شده نیست. آن ویدیوهایی که یا مردمایی که در رسانه ها بعض نظریات دادند که مجاهدین فیر کردند، ما را تعقیب از اونها هستیم که یا امی اشخاصی که ادعا کردند که فیر شدن از طرف مجاهدین، آن مجاهدین ما تثبیت کنیم و طبق مقررات خود که داریم مورد بازپرس قرار بدیم.
2: مصاحبه عبدالله نظامی با آمر امنیت هرات را می شنیدید. بی بی سی دریافته که رهبری طالبان در افغانستان از روز سه‌شنبه استفاده از تلفن‌های هوشمند را در تمامی ادارات دولتی منع کرده است. اجرای این دستور رهبر طالبان مصادف شده با اول ماه محرم، شروع سال هجری قمری، تقویمی که مورد استفاده حکومت طالبان است. بر اساس یکی از نامه‌های رسمی که بی بی سی به آن دست یافته، این ممنوعیت شامل تمامی مآلات کاری، صحی و آموزشی می شود. در این نامه هشدار داده شده که تخلف از این هدایت نقض احکام مراجع زی سلام محسوب شده و با متخلفین برخورد قانونی می شود. همکارم احمد شفایی که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیوس. احمد بیشتر در این مورد با ما بگو.
3: این موضوعی که مطرح شده از صبح امروز مطرح شده، بیشتر خیلی از مامورین دولتی که ما با اونا صحبت کردیم گفتن اجازه ندادن که با تلفن همراهشان به دفاترشان ببره و شامل همه کاتگوری های مثل خدمات ملکی، اداری و همچنین صحی و آموزشی میشه. و در مکتوبی که ما به دست ما رسیده و این محدودیت حتی در اون مکتوب قید شده که نه تنها اونا اجازه استفاده در محیط کار را نداره، بلکه در خانهش هم توصیه شده که استفاده نکنه و اگر استفاده کنه باعث میشه که پایگرد قانونی قرار بگیره.
2: در مورد دلایلش چیزی گفته شده تا حالا؟
3: دلایل هنوز مشخص نیست، فقط گفته شده که امر امیرالمومنین است که رهبر طالبان رهبر خواه امیرالمومنین میگه. و هنوز یکی از کارمندان ادارات دولتی که ما صحبت کردیم و گفتن که دلیلش است که اینا کارمندان مصروف استفاده از تلفن هستن و با ارباب رجوع و مسئولینی که مراجعینی که مراجعه میکنه رسیدگی لازمه نمیکنه، به همین خاطر هست. ولی خب یک محدودیت بسیار گسترده اعمال شده.
2: ممنونم از همکارم احمد شفایی اینجا در استودیو که در مورد منع سراسری تلفن های هوشمند در افغانستان توضیحات میداد. سازمان صحت جهانی از ثبت 2 مورد جدید بیماری پولیو در افغانستان خبر داده است. با ثبت این موارد در ولایت‌های کنر و هلمند شمار مجموعی واقعات این ویروس فلج کننده در سال 2026 در افغانستان به 6 مورد رسید. این در حال است که حدود 1 ماه پیش وزارت صحت با همکاری نهادهای بین‌المللی از راه اندازی یک کارزار بزرگ واکسیناسیون برای میلیون‌ها کودک در برابر بیماری فلج اطفال خبر داده بود. سعدی تجلی گزارش می‌دهد.
4: سازمان صحت جهانی اعلام کرده که موارد جدید ویروس پولیو در ولسوالی ناری ولایت کنر در شرق و ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در جنوب افغانستان ثبت شدند. این سازمان افزوده که مورد ثبت شده در کنر از طریق آزمایش مثبت یک فرد در تماس با بیمار دیگر شناسایی شده است. با گفته این سازمان هر 2 بیمار حدود 1-2 ماه پیش نخستین علائم این بیماری را از خود نشان داده بودند. ویروس پولیو عمدتاً کودکان خردسال را مبتلا می کند. این ویروس از راه دهان وارد بدن شده و از طریق روده به خون راه پیدا می کند و به سیستم عصبی حمله می کند و می تواند باعث فلج دائمی و در برخی موارد حتی مرگ شود. بر اساس معلومات سازمان صحت جهانی، افغانستان در سال 2025 میلادی 21 مورد ابتلا به ویروس پولیو را ثبت کرده بود و شمار

0: واقعات مثبت این ویروس در سال جاری میلادی تاکنون به 6 مورد رسیده است. حدود یک ماه پیش وزارت صحت عامه حکومت طالبان با همکاری نهادهای بین المللی از آغاز دومین دور کارزار واکسیناسیون پولیو در سال جاری میلادی خبر داد. در این کمپین به گفته این وزارت بیش از 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 20 ولایت واکسین فلج اطفال را دریافت کردند. با این حال ثبت موارد جدید پولیو نشان می‌دهد که این ویروس هنوز مهار نشده و ادامه کارزارهای واکسیناسیون برای جلوگیری و توقف آن حیاتی است. در کنار افغانستان، پاکستان تنها کشور دیگری است که ویروس پولیو هنوز در آن در گردش است و همه ساله قربانی می‌گیرد. شمار واقعات ثبت شده این ویروس در پاکستان در سال جاری میلادی تاکنون به 3 مورد رسیده است.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. در آستانه امضای توافق میان ایران و آمریکا در سوئیس به روز جمعه، رهبران 7 کشور صنعتی یا G7 در کنار سران مصر، عربستان و قطر در فرانسه درباره ایران و بحران خاورمیانه گفتگو کردند. در این دیدار انتظارات کشورهای عرب از توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز بررسی شد. پیش از این نشست دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که قرار نیست آمریکا بعد از توافق با ایران در این کشور سرمایه گذاری کند. او همچنین از عملکرد نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرد. باران عباسی خبرنگار بی بی سی فارسی از محل برگزاری نشست توضیح می‌دهد.
2: دیدار جداگانه داشته با رهبران قطر و همینطور امارات. در هر دوی اونها گفتش که در متن توافق با ایران اومده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. تهدید کرد یک بار دیگه که اگر چنین اتفاقی بیفته جهنم رو بر سر ایران خراب میکنه و یک تاکید دیگه‌ش هم روی مسئله سرمایه‌گذاری در ایران بود. گفتش که به ایران پولی نخواهد داد فقط به خاطر اینکه میخواد یک تفاهم‌نامه رو امضا بکنه. این در واکنش به صحبتایی بودش که پیشتر مطرح شده بود بعضی گزارش‌ها که گفته بودن که شاید داروهای مسدود شده ایران با امضای تفاهم که روز جمعه خواهد بود در ژنو اینها برای ایران فراهم بشه و همینطور تحریم‌های لغو بشه. او گفت که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اما گفت که حاضر هستش که متن تفاهم نامه رو به کنگره بفرسته برای اینکه بررسی بشه. این چیزی بود که برخی نمایندگان کنگره خواستار شده بودن. ازش پرسیدن این متن بالاخره کی در دسترس عموم قرار می‌گیره، گفتش که ترجیح میده که در یک چارچوب رسمی اون رو منتشر کنه. قبلا گفته بودش که جمعه ممکنه که منتشر بشه. درباره توافقنامه تاکید کرد که این مسئله‌ای که بهش اشاره کرده بودن در گزارش‌ها تایید نکرد، ولی اون چیزی که دیپلمات‌ها اینجا دارن صحبت می‌کنن بدون اینکه بخواد نامشون فاش بشه اینه که اگر که مراحل بعدی با ایران ادامه پیدا بکنه و در نهایت توافق اصلی منجر بشه، اون وقت ایران میتونه امتیازات اقتصادی بیشتری بگیره، هم تحریم‌ها لغو بشه، هم اینکه یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای ایران فراهم بشه که البته پولش رو قرار کشورهای عرب بدن و نه آمریکا، اینطور که در اینجا دیپلمات‌ها گفتن. برای کشورهای اروپایی این مهمه که از دونالد ترامپ بخوان که او به یک توافق سطحی با ایران تن نده فقط به خاطر اینکه جنگ تموم بشه. دیدار کاری، یک نهار کاری با هم داشتن، هم کشورهای گروه 7 بودن، یعنی آمریکا و کانادا و آلمان و بریتانیا و فرانسه و ژاپن و ایتالیا، و هم سه کشور عربی، قطر، مصر و امارات. کشورهای عربی انتظارات خودشون رو مطرح کردن. کشورهای اروپایی اما میخوان که بیشتر درگیر باشن در مراحل بعدی که دارن با ایران مذاکره میکنن. تا حالا در دوران دونالد ترامپ خیلی دخیل نبودن، در حالی که در جریان گفتگوهایی که به برجام منتهی شد 11 سال پیش این نقش کلیدی رو ایفا کردن کشورهای اروپایی، و نگرانن، میگن که مذاکره کنندگان آمریکایی یعنی جارد کوشنر و داماد دونالد ترامپ و استیو ویتکوف نماینده ویژه کاخ سفید که بیشتر گفتگوها را انجام دادن با ایران، اینها تجربه چندانی ندارن در اینجور گفتگوها و نگرانن که اگر محکم و جدی نباشه توافقی که میخوان با ایران برسن، بعدتر برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران حتی تقویت هم بشه. آقای چام گفتش که از عملکرد اسرائیل راضی نیست در لبنان و طوری که داره لبنان رو بمباران میکنه این رو مسئولانه نمیدونه. گفتش که اگر که نمیتونه بنیامین نتانیاهو که با حزب الله مبارزه کنه بدون اینکه غیر نظامی های زیادی کشته بشن، بهتره که مبارزه با حزب الله رو بسپاریم به دست سوریه. و رئیس جمهوری سوریه احمد شهر از او تعریف کرد و گفتش که کار بسیار خوبی انجام داده، کارش فوق العاده بوده، و از عملکرد اسرائیل در کل انتقاد کرد.
1: باران عباسی خبرنگار بی بی سی از فرانسه توضیح می‌دهد. در همین حال حکومت طالبان در افغانستان از دستیابی ایران و آمریکا به توافق استقبال کرده است. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که این توافق عملی شود. آقای متقی در سخنرانی در اولین نشست مرکز مطالعاتی افغانستان آسیای میانه در کابل گفت که تطبیق این توافق یک پیشرفت مثبت در منطقه خواهد بود.
3: ایران اسلامی جمهوریت او در امریکا متحده ایالات
4: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ای امریکا پس از مذاکرات طولانی به توافق رسیدند. اگر به این توافق عمل شود، این یک پیشرفت مثبت است. شکی نیست که جنگ در منطقه برای کل منطقه زیان بار است و صلح و امنیت در منطقه هم به سود کل منطقه و جهان است. زیرا در جنگ شهرها ویران می شوند، انسانها کشته می شوند و اعتماد بین کشورها از بین می رود. کاش این توافقات و فیصله ها که پس از جنگ صورت می گیرد، پیش از جنگ روی آنها فکر می شود. بدون آن که مشکلات ایجاد شود یا جنگ و بربادی به میان بیاید، در همان وقت چنین فکری وجود می داشت که مسائل باید از طریق گفتگو و مذاکره و تفاهم حل شود. به هر صورت امیدواریم این توافقات عملی شود و این یک پیشرفت مثبت در منطقه باشد.
1: توضیحات امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان را می شنیدید. جرمی بوین سردبیر بی بی سی که به بیروت پایتخت لبنان رفته می گوید توافق با ایران به جنگ ترامپ پایان داد. جنگی که محدودیت قدرت امریکا را نشان داد. با گفته او این جنگ بدترین اشتباه دونالد ترامپ دست کم تا اینجا در سیاست خارجی بوده. جنگی که بازدارندگی امریکا در برابر دشمنانش را دشوارتر می کند. با برگردان تحلیل جرمی بوین توجه کنید.
5: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
6: در 28 فوریه پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو با پیام‌های ویدیویی آغاز جنگ را اعلام کردند که تصور می‌کردند کوتاه، سریع و پیروزمندانه خواهد بود. اما این محاسبه اشتباه از آب در آمد. آنان سقوط حکومت ایران را پیش بینی می کردند، اما نتیجه برعکس شد. علی خامنه ای و مشاورانش به سرعت جاگزین شدند. حکومت ایران باقی ماند و چهره های سرسخت که در تهران زنده ماندند جسورتر از پیش ظاهر شدند. رهبران جدید که بیشتر از فرماندهان سپاه پاسداران بودند با جدیت وارد میدان شدند و این جنگ را نبرد برای بقای نظام خود دانستند. آنها راهبرد از پیش طراحی شده برای بستن تنگه هرمز و حمله به همسایگان عرب ایران، نیروها و پایگاه‌های آمریکایی و همچنین خود اسرائیل را تا نهایت توان اجرا کردند. لفاظی‌های جنگ طلبانه پیت هیکست وزیر دفاع آمریکا که مدعی شده بود قدرت آمریکا نیروهای مسلح ایران را فلج کرده است هم اغراق آمیز و نادرست از آب درآمد. پیامدهای این جنگ تنها به میدان نبرد محدود نماند. این بحران به روابط آمریکا با متحدان عربان در خلیج فارس آسیب زد. کشورهایی که مدل اقتصادیشان بر پایه ثبات در میان آشوب خاورمیانه بنا شده و ترمیم این آسیب سالها زمان خواهد برد. مقام‌های این کشورها در محافل خصوصی هم اکنون بیشتر درباره تنوع بخشیدن به روابط خارجی خود و یافتن راه‌های برای همزیستی با ایران صحبت می‌کنند. چین نیز با دقت این تحولات را دنبال کرد، از جمله اینکه آمریکا چگونه بخش از توان و ذخایر نظامی خود را در یک بحران طولانی مصرف کرد و با محدودیت‌های قدرت خود روبرو شد. اسرائیل که متحد اصلی آمریکا در این جنگ بود، اکنون با نگرانی به توافق نگاه می کند. بنیامین نتانیاهو که سالها جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید برای اسرائیل خوانده بود، حالا با انتقادهای داخلی روبرو شده که چرا امنیت اسرائیل را با این جنگ به خطر انداخت. با این وجود حال فرصت بازگشت به گفتگو ایجاد شده، اما هنوز زود است که نتیجه بگیریم. این یادداشت تفاهم می تواند به توافق بزرگ میان آمریکا و ایران تبدیل شود. اختلاف ها و بی‌اعتمادی همچنان عمیق است. در نهایت این ماجرا برای همه طرف ها تجربه تلخ و پرهزینه بود. مردم ایران که دونالد ترامپ در آغاز جنگ به آنان چشمانداز از آزادی وعده داده بود، همچنان تحت حاکمیت حکومت بی‌رحم زندگی می کنند. حکومتی که اول این سال هزاران نفر از شهروندان خود را به دلیل اعتراض در خیابان ها کشت. امریکا همچنان از قدرت عظیم اقتصادی و نظامی برخوردار است. اما تصمیم شتاب زده دونالد ترامپ برای ورود جنگ با ایران اکنون بیش از پیش شبه اقدام یک ابرقدرت به نظر می رسد که برای حفظ سلطه خود در جهان در حال تغییر با دشت

0: واری روبرو است.
1: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در 100 شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
2: اینجا لندن است، ادامه چشم دو از بی بی سی. هنوز یک هفته از شروع جام جهانی فوتبال نمگذرد که این رویداد بزرگ ورزشی دنیا شاهد شگفتی ها و حاشیه هایی بوده که هواداران جام جهانی را در حیرت فرو برده است. دیوار محکم کیپ ورد مقابل اسپانیا یک شب دروازه‌بان این تیم را به ستاره شبکه های اجتماعی مبدل کرد. سرمربی تونس فقط پس از یک بازی برکنار شد و بازی ایران در حاشیه بحث‌های سیاسی مقابل نیوزیلند مساوی شد که خیلی ها این را یک عملکرد ضعیف برای ایران می دانند. سعدی تجلی همکارم را اینجا با خود داریم تا از او در مورد نکات جالب جام جهانی بشنویم. سعدی، چی شد که سرمربی یک تیم فقط پس از یک بازی برکنار شد؟
3: خلیل، اول باید بگویم که ای در تاریخ جام جهانی اولین بار است که همچین اتفاق میفته که یک سرمربی بعد از اولین بازی که بازی افتتاحیه میباشه برکنار میشه. تونس یک عملکرد ضعیف داشت، اولین بازیش مقابل سویدن 5-1 بازی را واگذار کرد. یک بازی خیلی ضعیف بود که پس از بازی خود سرمربی گفت که این یک بازی ضعیف بوده و تبع ناراحت کننده است و خودش هم قبول کرده بود که بازیکن‌ها ضعیف عمل کردن و مدیریت ضعیف شده بود. و گفته شد که بعد از این بازی، با مجرد که بازی تمام شده بود، خبرها حاکی از این بود که سرمربی برکنار شده، اما بازم در تمرینات روز دوشنبه سرمربی با تیم حاضر شده بود و بعدش خود فدراسیون فوتبال تونس اعلام کرد که رسما برکنار شده، که سرمربیش سبریلی موچی 54 ساله بود و برکنار شده. فعلا کسی که هدایت تیم ملی تونس ادعی بازی‌ها به عهده خواهد داشت هروی رینارد است که قبلا مدیریت تیم مراکش و عربستان سعودی را داشته و ظاهرا این تیم تا پایان این دور جام جهانی همراهی میکنه. این اتفاق قبلا در جام جهانی طور رفتیده که خود تونس در سال 1998 در جام جهانی سرمربیش برکنار کرده بود، البته وقت بعد از دو بازی، و ژاپن هم در سال 2018 این کار انجام داده بود بعد از عملکرد بازی تیم کره جنوبی، بعد از عملکرد بازی تیم کره جنوبی در فوتبال در جام جهانی 2018. ولی این اولین بار است که بعد از اولین بازی سرمربی برکنار میشه.
2: بسیار خوب. و صدی از گلکیپر بگو که یک شب تانست قلب میلیون ها هوادارش را بربایه و در شبکه اجتماعی به یک چهره تاثیرگذار مبدل شود.
3: خلیل، بسیار یک اتفاق فوق العاده افتید در بازی اسپانیا و کپ دوی که مطمئن هستم بسیاری از شنونده ها نام از این کشور شاید اولین بار بوده شنیده باشن بعد از این جام جهانی، و تقریبا جمعیت در حدود 600 هزار نفر داره و این اولین بار است که اینا به جام جهانی میرن و در مقابل یک غول فوتبال قرار می